Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Frères Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud, Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota noi, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerrek

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Morjesta pöytään vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana lössinä täällä. Pikemmittä puheita lähdetään soittohommiin. Mä oon Aino Venna ja esitellään muut lavalla oli tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella todella kylmä talvi. Pitäisi olla viime vuoden... Oliko tämän vuoden alkupuolelta? Joulukuussa oltiin täällä. Ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitos paljon. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa niitä bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyy sellainen hauska juttu, että suosittelen tämän levyn ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 eurolla. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, että nämä potenssit ovat ihan niin kuin mielettömät 0 eurosta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene. Marlene ja omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

tosi hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä. Ja sitten tämä on niin, siis koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Päätettiin juhlia sitä romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa.

vitoset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Flower of the World.

tätä Erik Mikkelsenin upeaa kontrabassia. Erik toimi myös tänään mun puhustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että haluaa auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan huomaa, että mä olin ottanut tämmöisen neuvon mukaan Erik. Tämä oli kuuma. Mä olin myös hänen ihminen paitassa tänään. Siinä myös apua.

ja sähkökitaroissa Johanna Kotila. Vain Indiana Jones on tuntemistani hattusankareista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumorikukka on se kaunein kukka. Seuraavasta lyhyestä virsi kaunis.

päättänyt, että sit, kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien väleissä Elvis-imitaatioita. Mä

Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan sairaan fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihmeet energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, että olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä kesälahtiseuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä ja kesällä, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa. Vakuutti kyllä hyvin sillä määrätietoisesti. Sitten luin kotikarjalasta jälkeenpäin, että ohi novenna loihti yleisön hurmioon. He vois tulla tänne ehkä jollekin field tripille. Mutta ehkä olimme eri keikalla. Ollut ihan super kiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Wink wink sinne baarin taksa. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

tiellä. Me kutsutaan tätä kontrapassua läskipekaksi. Ei ole mitään henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tiellä ja sit siihen ei saa muut koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin, jota muut ei saa noida. Sitä saa mennä tilaa Erikki. Me vedetään tätä hauskaa, koska kaikki tulee vielä lavalle kerralla, niin sit saa huutia. Mutta käsillä ennen loppua, niin sitten voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

yksi henkilö esittää tapahtumia. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin toisemman bändin tausta mogulina häärivä Rapu Recordsin perustajan jäsen. Myös bändin. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä meiltä löytyy ja saapi tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa. Ja eipä tässä muuta, toivottavasti nähdään.

Ja, nein, bitte, der Bier ist so.

Amen.

I'm a man, right?

comme médaille.

0: Ella fue abandonada. Muse, Muse, Koska, Sattiin meistä.
1: Pikkuisen laulua tähän monitoriin lisää.

0: 違うね。
1: Thank you.

0: Dora.
1: Peterson. Sitten tuli,

Bardzo, a ja bagasy se, tyle cedzę pikę.

Dej se raču. Wow. Wow, tämä innostaa kyllä kovasti. Mä toivon sulle nyt seuraavaksi yhden biisin. Tämä nimi on Huippumies.

sen viltä. Haluta kommen kaarisilta. Tän kaikki on vain totta, mikäli hetki tyhjä kohta.

huippumies. Kertoo entisestä pornotähdestä. Kiitos. Okei, katsotaan sinut kukkapuolelle.

Al tempo sta arrata. Oh, Gesù.

Vipukaleva! Pieni rapsodia perheessä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Pelle lähtee Norjan ajalle, auto täyteen, ruoka kylmä laukkuun. Uutu tenterve, etsi siellä laidalle, katos. Peli lähtee Norjan ajalle, ratti istuu, viisi sisä erkki, ääni kielten täyni, ottaa sen lapsi riittää, sekä et saa.

izenki, hey, joko skapina, etikina, tila naiselete, poika ezarbena, pulista ja rintasolta, juu. Monta kertaa, isä mieti Anja, joko katsa, oli ennen minna, oisko Anjan katsa ollut sitten toisenlaista tussa.

Yeah, da da da. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Bella te, Norian Elule, nada yoki, nada tureida, ida kahani kutu persemalla tude nohi. Nada naldo, siel on tomu, siel puhuito, kutu kyllä

Bergfeld. Geht es? Okei, okay, toivottavasti sun omat sinne kappaleen nimeltä Lauralle.

Yeah.

Si me acaso y que si no me matas no me sé.

Lennät kädet auki, koti helvetti.

Sailor began gone by gun. Enemy kesiran suruskan. Kurang baklengka bikin hit ketirdan. Hebe se yksinään ja haisee hietää. Uudet naulut, uudet musiikin. Suuntaan sitä kohti rakkukäytäviin. Soitat joku ventovieraan ovikelloon. Tervetuloa vaan tänne helvettiin. Helvettiin. Helvettiin, ootko sieltä rumpuja? Jengi juttelee ja pitää hauskaa. Kaikki tuntee toinen toisensa. Sun yksin merkku, kuka niin.

Tämä ei parempi laulaa, tämmöinen.

Aquila mula, um cacara de cordilha, a minha guerra.

viimeinen biisi. Hienoa soittaa teille tänään. Jokke Rummuissa. Kiitos. Hei!

0: Kiitos paljon!
1: Mä en oo vitsien kertoja. No oon mä joskus, mutta... En keikoa. Saadaan semmonen...

0: olisi hyvä, nyt olisi hyvä tilaisuus puhua, koska mä yleensä aina olen pilannut meidän keikkoja alkamalla puhumaan. Viimeksi me oltiin esimerkiksi tuolla Tampereella Vastavirrassa, muistaakseni semmoinen nimi, niin tuli hirveä tappelu. Kun mä tässä samassa tilanteessa yritin alkaa puhumaan jotain viisaita, niin ne huusi mulle, että fuck you! Mut sitten sen jälkeen, niin keikan jälkeen ne tuli kaikki jonottanut, että vittu oli kiva. Se on aika hyvä respekti meille.
1: Se on vastarinta.
0: Se on vastarinta, nimenomaan. Mut eli idea on kuitenkin se, että kiva juttu. Tää on niinku kiva fiilis. Tietysti ihan tyhmä sano, kaikki sanoo näin, mutta jotain hienoa tässä jutussa on, kun tää ei niinku ymmärtääkseni maksa mitään ja tää on tällainen niinku, silloin aina tapahtuu jotain. Tämmöisissä on kiva olla mukana, koska eihän tässä ole, täällä jos joku on hönöilee, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se on nimenomaan sillä on merkitystä, että ketä siellä on yleisössä. Ja tietysti siinä välissä on ne tyypit, jotka tätä puuhastelee. Ja se kaikki eniten, joka tätä puuhastelee, niin se on tietysti kaikkein isomman kiitoksen ansainnut. Minä en tiedä, kuka se on, mutta jos te tiedätte, niin me antakaa respektiä. Ne. Tää on ihan teatteri. Meillä oli sellainen tilanne kuin Arvitso, joka tuo takana, niin Arvitso on sellainen päällikkö, silloin tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti sille jätesäkki bassosalkulla tuossa noin ja naurettiin vaan tuolle, että miettiiköhän noin, että tässä tulee joku Jumalan teatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä, mutta se oli tämmöinen sisäpilivitsi. Mutta edelleenkään tässä ei kuuluuko tässä?
2: Kuuluuko tässä? Ei olisi hyvä.
0: Kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Tää on tätä mun vähän freak out juttua, mutta ei se haittaa. On että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa niinku tämmöisessäkin tilanteessa. Te voitte kaikki, jotka on ollut täällä stagelle joskus tai haluatte stagelle, niin siinä niinku se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä nyt, onko tässä jonkunlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niin kuin pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno niin mulla on yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bissee tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No silloinhan tämä on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tämä olisi ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tämä olisi jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Olla tällainen niinku kollektiivisesti. Ja kaikkein hienointa on nämä skidit. Ne vaan ihmettelee, että mitä tapahtuu. Ei ne analysoa. Tää Iljakin meinaa kohta nukahtaa. Jos nukahtaa, niin hyvä on. Lähtikö noin miksauspöydän kaverit?
3: Lähtikö ne syömään? Mitäköhän me vielä odotamme?
2: Pystyis tässä aloittelemaan jotain?
0: Täällä on yksi. Niin, täällä on play. Tää on eka biisi ja sit katsotaan, kun siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan.
2: Kuuluuko tää banjo sen?
0: Jos siellä on valomies paikalle, niin vois laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä vähän. Kun sen verran on tullut dementia, ettei muista niin sitä, mitä on kirjoittanut. Joo, antaa.

tuolta oli hyvä, nyt se ei näy, sieltä tuli niin kuin tänne päin, kun se valos oli hyvä. Se tuli suoraan tähän paperiin. Nyt se tulee vähän oikein. No.

0: kameramies, tuu vaan tänne näin tää eteen, niin mut ei niinku...
1: Eikö tää oo parempi olla tää lämpimäkään mutta...
0: Nimenomaan minäkin menisin. Okay. Nämä biisin nimi on Massa.

0: meitä kuuluu.
1: No kokeillaan tälle, että tässä kitarassa ei ole mitään. Eikö tästä kyllä paljon? Ettekö te saa tähän linjaan mitään? Hönkää. Kuuluuko tämä johonkin?

0: jutusta tässä voi mennä aika kauan. Köpi, Köpi, mähän sanoin sulle, että te, sulla on homma täällä. Patsuikka. Köpi on supermies, supermies Tampereelta. Kaikki Köpille, jees! Meillä kun oli siellä vastavirralla keikka, niin kaikki
1: meidän tuntuu. Melkein meidän ainut keikka.
0: Kaikki kun, tota, no, niin, kun meidän tulee se tappelu, niin kun Köpi pelasti tilanteen. Se on ihan totta. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Seuraavaan biisiin me kyllä ihan välttämättä tarvitaan tänne kitaran. Kyllä tää vielä eilen toimi. Sori kaikkien tätä sähläystä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua mitenkään. Lapset kuuluu, Ilja tsekkaa sieltä jemmasta. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa menee, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi. Ne ajattelee, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika kierrosti, tota noin mielistelty? Hyvä yleisö, mutta tota noin, niin en minäkään tästä juurikaan paljon voi ottaa ongelmia, ettei kuulu kitaran. Jätetään tämä viimeiseksi, tämä biisi, niin ääniosasto hoitaa tämän tota kodikseen. Ja vedetään tota noin, niin nyt tällainen. Tämä on tota noin, niin kaikki tämä taide. Tai ei taidetta. Mä oon yrittänyt aina propagoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taidetta. Eikä teatteri ole taidetta, eikä kuvataide ole taidetta tai näin, vaan ne on vaan musiikkia, tai ei vaan musiikkia, mutta se on vaan musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia. Se taide on siinä välissä, siinä sen pystin tai sen elokuvateoksen ja yleisön välissä tapahtuva asia. Sitä tietysti tämä taideteollisuus ei koskaan meille kerro, vaan se propagoi, että taide on sitä, että se on joku esine tai estetiikka tai draama. todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä ja se välittyy teille edes hetkeksi, niin juuri silloin tapahtuu taide. Ja siksi me myöskin tehtiin teille, meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Toi Tiksa sanoi tuolla hienosti, että hän oli nähnyt joku unen, joka ratkaisi joku asian. Tää todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisin unessa. Ja mä usko siitäkään, mutta ihan oikeasti niin se tapahtui. Ja sitten sitten aamulla laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laittoi niitä käsikirjoituksia ylös. Ja sitten me poikain kanssa tehtiin tämmöinen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulatte meidän

koska muuten tota noin, me varastetaan ihan liikaa teidän aikaa. Ja tota noin, niin sit me jätetään sit seuraavaan kertaan se, että meillä on semmonen mukava roke-biisi, mutta se ei nyt onnistu. Tää on sellainen biisi, että mä toivon, että kaikki istuis tai jotenkin olisi rauhallisena, että tää onnistuu. Tää ei koskaan onnistu, jos me sählätään ja yleensä me sählätään. Kun eihän se musiikki ole mitään sen kummallisempaa kuin muuta, kun se on se

joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Voi sinua, sisko, joka ei nuku silmän.

0: saadaan se kitara toimimaan, niin sit soitetaan.
1: No, ota se mun mikki tossa toi.
0: Paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos vähän niin kuin puhasin.

Okei, me yritetään vetää tämä meidän piti vetää, mutta annetaan se Herra haltuun.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, lähdet siis Suomen keskukseen vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana olen vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on. Aina, onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

Sitten saada puttaa. Okei. Islaja soittaa Islajan viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain iso pH, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

0: Kiitos. Kiitos kaikille. Hyvä lutakko. Hauska illa jatkoa. Suukkoja kaikille. Moro!
1: No niin. Nyt olemme taas linjoilla, ja jos rakkaat radion kuuntelijat ette kuulleet, seuraavaksi meille esiintyy rovaniemeläinen nuorisoyhtye Heavy Kettin kappaleellaan Varpunen. Äänitys on jostain 80-luvun puolesta välistä. Kyllä tässä taas nähdä, että mistä ne parhaat tenavatähdet. Ketäs muita rovaniemeläiset ei nää ole tenavatähtiä. Nää on jotain semmosia niin kuin riivattuja pentuja. Vielä semmoinen tiedotus tähän, että you are now running on a reserve battery power. You need to plug the power to adapter into your computer and into a power outlet. If you don't, your computer will go to sleep in a 5 minutes to preserve its memory contents. Eli 2 minuutin kuluttaa tämä tietokone sammuu. Tämmöiset pienet hiljaiset hetket on aina mukavia mun mielestä.
2: Vähän vaivaan.
3: En muista paikkaa, missä on rauhassa.
1: Niin. Pitäisi olla semmoinen DJ, mikä pakottaisi kaikkia olla hiljaa. No niin, mutta en mä. Katsotaan, mäikääkö täältä jotain. Täältä.

Siinä, kyllä tämä on nyt Vesa-Matti Loirin aina hakkaa.

0: tää kuvisee tää puheenjohtaja, niin olisiko nyt paremmin, ettei kuvisee niin kuvisee niin paljon. Joo, musta tää on kiva, että voi olla samaan aikaan suomalainen urheilusankari ja blueslaulaja Elmo James. Vittu, mitään vitsejä. Varsinkin kun on nää myöhään liikkeelle, ettei tiedä, että onko nää kerrottu jo. Se olisi parasta. Mulla on vielä yksi, mutta mä en muista sitä. Joo, mutta joo, tää on Kassumessun joulutervehdys ja siirtää saman tien näihin lahja-asioihin, niin tää on mulle itselle. Tää on Risu. Jee, kiitti pukki. Ai niin, nythän mä muistin sen. Tähänhän olisi kuulunut tietenkin Kassumessussa ikivihreä ralli, mutta mä en sitä levyä löytänyt ja oikeastaan joulunahan siitä pitäisi tehdä aivan eri versio.
1: Se...
0: Joo, muistatteko te, tämän nimi on Lanttu Laatikkova. Lanttu Laatikkova. Se alkaa sillä, että minä en ole mikään pukki. Miten se jatkuu? Minä olen syönyt lanttulaatikkova. Se on minun herkkuva. En ole syönyt... Ei kun mitä? Syönyt lanttuva. Se on minun herkkuva. Lanttu... Laitetaan jotain tausta. Oikein. Nyt kun tämä oikein rupesi tuntua mukavalta. Joo, täältä mystinen mies Igor Sidorov. Igor Sidorov, iloinen jouluhamod. Mutta tässä ollaan jossain Turkissa ja kesällä. Mutta se nimittäin Igor on soittanut myös liippareissa. Ja sitä ei päästy keikoille, kun se ei päässyt koskaan sinne lavalle asti. Se hoiti itsensä semmoiseen kuntoon. Mutta... No syön lanttua. Herkku. Lanttulaatikkova. Paaliva. Amerikan herkku. Lanttu. Paaliva. Päälle Amerikan silmä. Namiva. No niin, aletaanpa sitten niiden lahjojen pariin. Katsotaan mitä pukin kasseista löytyy. Hei, nääkin on mulle. Yes. Pukki. Tää ei oo mulle. Laitetaan se tänne kaveriksi. Mä luulen, että tänään meillä on jokaiselle lahja. Kaikki on ollut kiittejä. Mutta täällähän meillä on muusikoita paikalla. Varmasti ollaan siellä toivottu kaikenlaisia soittimia. Tässä on tämmönen... Aito kalevalainen panhuilu.
2: Maailman tähdet on. Ja
0: ole hyvä, Joel.
2: Perään, mutta pakko on tässä yrittää, kun on tähän ryhdytty. 50-luvulla tehtiin paljon muutakin hyvää musaa kuin Elvis ja Jerry ja näin muuta. Esimerkiksi Johnny Cash teki Folsom Prison Blues. Ja nyt lähdetään yrittämään laulaa sitä. Ja mun käsitys on tällaiset kappaleista.
0: Siitähän se
2: ne kundit
0: muuta
2: ollut täällä.
0: Tällaisessa
2: paikassa. Ja pystyy myös laulaa tällaisen biisin.
0: Mulla on vähän vaikea Folsom tässä nyt teille näitä kohdistaa. Mutta... No niin. I heard a train a coming. It's rolling round the bend. Kaikki kalenterin luukut auki samaan aikaan. Jumalauta. Mitäs täältä tulee? Siellä on koripallo. Korva. Ken tarvii? tunturilla kaakaa kuppi. Nainen, oisko herrat siellä? Onko naiselle? Ai niin, mutta tehän ootte jo kahdestaan siellä. Tota, no, täällä on, täällä olisi nyt naista tarjolla. Jätetään tyrkylle tähän ikään kuin. Viulu. Onko täällä muita muusikoita? Kuka? Ole hyvä, Kaisa. Ja etäs... No. Pistetäänkö tää tähän sama? Isä, no mä voin...

Olisiko moottorikelkka kana? Tota, mitäs sitten? Vähän tylsiä tulee, mutta... Maitopurkkikynä. Se on valmiiksi jäässä sitten, kun se vähän sulaa, niin sitten sillä on alkaa piirtää. Siellähän meillä taiteilijoita ei tule.

isän pentu vain. Otetaan vielä joku ja... Ois tullut muuten hiirikissa. Mutta että hiirivauvojakin on. Joo. Eiköhän tota... Ai niin, mulle piti näitä kasetteja soittaa. Mikäs ohjelma tää nyt olikaan olevina? Katsotaas. Jouluanti. Mitä annettavaa jouluna on, kun pukki on kuollut ja lahjat unohtunut.

Joo, ota kuu vaan. Mä tarviin. Lähetäänkö heroinimatkalle vai makkarapöytään? Makkarapöytään. Kinkku on aika perseestä, mutta makkarahan on aina jees.

Jede Spalte. Seuraava kappale tulee olemaan yksi balladi, mitä ei ole paljon kuultu ainakaan suomeksi laulettu, eikä paljon suomalaiset laulannut. Kappaleen nimi on In the Ghetto. Se on surullinen tarina, mutta koetetaan laulaa sitä sillä tavalla, että se olisi ehkä iloinenkin. Kiitos.

levy. Tätä on meidän perheessä kuunneltu aina jouluna. Francis Koija, Christmas Party. Tää on lähinnä parasta, mitä mä tiedän, joulutunnelma. Siellä se soittaa. Se on oikeeta lunta. Se on oikein joulupukin reki. Ja tästä näin sentimentaalisesti voimme siirtyä seuraavaan lahjaosuuteen. Kasvumessua ei olisi ilman radioheariä ja siksi lahjoitankin Kyöstille tästä oman kappaleen. Kasvumessu kiittää nöyrimmin. Ja mä en tiedä, tuleeko tähän ohjelmaan missään vaiheessa mitään semmoista huippukliimaksia, mutta totta. Kyllä me voidaan. Olisiko joku joululaulu? Tässä näin tois, kato, sä voit valkata. Näitä levyiltä. No, mikä se olisi tota. Olisiko se. Ai mä. Ai mä luulen, että sä. Voin mä vetää kaikki, vaikka kaikille levyt läpi.

sa kasarong mabasa misto, levy so tiyosa. Käymme kohti korte pohjaa, lumiukko siellä.

Jaha, mennään taas asiaan, kun tota niin, joulussa on tärkeintä lahjat ja muuten tulee tylsää. Tää on tota niin, totta kai olemme nöyrästi kiitollisia myös paarille, koska paitsi että niin, täällä kaikki saa sählätä kaikkea, niin sitten meille tulee vielä semmoinen olo, että me oltaisiin niinku melkein ammattilaisia. Eihän niinku kaikki pääse juomaan niinku torstai-iltaisin. Eikö se ole ammattilaisten homma? No niin, joo.

oikeastaan, koska toivon näiden osake, ei kun mitä, ryhmien yhteistyön säilyvän, mä teenkin sillä lailla, että mä annan toisen suksen Kyöstille ja toisen suksen Paarille. Sitten voit taida yhdessä hiihtää maailman loppuun.

Alla soinut kasetti oli, palataksemme teemoihin, uutta Barry Andrewsin diskoa. Laitetaan se soimaan tänne vielä. Tää on ihan mahtava minusta. Kannattaa hankkia vaikka kokin punttiin.

0: lepas joulut tullessasi, tule kerutulta.
1: Tule meille, Tuomas, kuuluta, tuoppas joulu, tullessasi, tule kekri.
0: Saavu joulu sekä pääse pääsiäinen.
2: Semmonen. Ralli. Mitä mä tässä vielä teitä kiusaisin? Niin. Vai pitäis lopettaa?
3: Seuraava kappale on kunnianosoitus. Rauli Pä...
2: Ei mennyt oikein. Really and rocking.

0: rocking.
1: Hei, jaeta loput lahjat.
0: Well, I looked at my watch, it was 9:31. Täällä we was just rocking and dancing and nothing but fun and
1: no, äideistä parhaimmat ovat aina äitejä parhaita, mutta we jos joku haluu sieni äidin, täällä on sieni äiti.
0: Well, I looked at my watch, it was 9:32. We was doing honky-tonk and Susie Q2 when we rock.
1: Sit jos vituttaa vaikka isänpäivänä, täällä olisi lippusaha. Lippusaha, mä voin pitää tämän. Mä oon kerran juhannuksena äiti kanssa piti juoda pari kaljaa ja sitten se päättyi siihen, että mä raahasin se nukkumaan ja menin itse laiturin päähän Suomen lipun kanssa ja kirveen kanssa. Se oli... Joo. Mites tota... Nää... Sänkymaito. Sänkymaitopoika, kukka. Joo. Eiköhän tää tässä... Reeling and rocking. We was reeling and rocking, rolling to the break of dawn. Well, I look at my watch, it was 10:26. I took a little time, but I finally...

Meillä on ollut semmoinen erikoinen ilta täällä. Nämä tekniset laitteet eivät oikein alkuun olleet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että...

0: Parhaita keikoissanne Encoren jälkeen Stenkoret pitää kukaan ei pitää. Mä jatkan vielä.
1: Sitten vaan kirjastoon. Pari tuli päässä tavas.
0: Talo, hattu, silmä, isä. Harjasilmä. Harjasi.
1: Kaks pysäkkiä lisää. Teki nastolaan.
0: No niin, nyt alkaa olla oma lehmä niin rajusti ojassa, että eiköhän lopeteta. Mennään tämmösiin Lapin tunnelmiin vielä.
2: Kerran matka tehtiin kauas.
0: Oodi Riekolle. Hei.

nyt kun on pidetty hauskaa, niin mä ajattelin, että voitais vähän vakavoitua ja muistaa tuota joulun ilosanomaa. Muistatte, kun kamelit toivat jonkun tyypin katsomaan Jeesusta? Pari tyyppiä. Sitten oli toi Noa Arkki.

joulussa on kuitenkin sanoma. Se on sanoma siitä, että me kaikki selvittiin. Tai itse asiassa mä en tiedä yhtään, mikä on joulusanoma. Mun mielestä se aika

0: Joo, täällä toivottiin Vesa-Matti Loiria, koska se on kyllä mun ajankohtainen.
1: Varsinkin jouluna.
0: Jouluna on muuten Vesa-Matti Loiri kyllä aina ajankohtainen. Tässä
1: Lapissa kaikki
0: Vesa-Matti Loiri on kyllä peruttu. Soitetaan biisi.
1: Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki

kamaatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun laulupuvi ja kukkain kukoistus ja riemu. Mut pitkä vain on talven valta hetken. Tää laatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Toi valkolinnut vieraat Lapin pesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehdä pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin. Havisten halki ilman lentäkää te tekoja luokaa, maita valaiskaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen kun täältä näette, mä rukojen.

No niin, ja kohta meidän lähtee täällä viimeinen tunti jo vauhtiin täällä Radio Hearin joulukaraokeessa. Ja seuraavana meillä näyttäisi olevan lauluvuorossa Kaisa. Onko Kaisa täällä paikalla? Täällä on Kaisalle viritetty kappale. Kaisan tiskillä. No ei ole kiirettä. Kyllä Kaisa osaa laulaa.

0: Ja nyt näyttää, että meillä Kaisa täältä saapuu. Mistäs päin Kaisa on?
1: Täältä ihan lähimaastosta.
0: Mä oon kuullut tuolta pukilta ja tontuilta ja poroilta huhua, että asut tuolla jossain Mäkimatissa päin.
1: Joo, siellä mä asun Viljo yläkerrassa.
0: Oi että, aika makeeta. Mikä sun kappale on?
1: En mä tiedä.
0: Pistetään soimaan. Kaisa, ole hyvä.
1: Toivottavasti. En mä osaa tämmöstä. Mikä tää on? Hei, en mä tiedä. Voisiko laittaa White Christmasin? Onks tää Katri Helena? En mä oikeesti oo ihan varma, tiedäks mä tätä biisiä. Ei kuulu mitään. Kirottua.

0: No niin, sori. Tai joku toinen laulaa karaokea. Sä oot täällä tässä mukana.
1: Kerro joku juttu siihen.
2: Joku... It's a...

0: Ja tervehdys ihmiset. Tervetuloa Joogaradion pariin.
1: Tervetuloa Joogaradioon.
0: Joogaradio luonamme täällä tämmössä lepposassa sunnuntai iltapäivässä. Ja oikein mukava olla täällä Joogan parissa taas. Meillä on ollut jonkinlainen tauko tässä. Kesällä oli ensimmäinen lähetys.
1: Joo, se oli silloin heinäkuussa. Nyt on vähän ilmat muuttunut, mutta...
0: Ilmat on muuttunut syksysemmiksi ja täällä on Turussa sato räntääkin tässä joku aika sitten. Ja nyt alkaa ilta vähän hämärtyyn. Ja mun nimi on Henri, tuttu ääni kenties, jos olette Radio Hearia kuunnelleet tässä aiemmin. Ja Henna Okker, joogaopettaja, joka meille vetää joogaa tänään sohvalta käsin, jossa Henna tällä hetkellä istuu.
1: Joo, täällä ollaan jo valmiina sohvajoogaa, villasukat jalassa ja on tosi mukavan lämmin.
0: Ja ensimmäinen joogaradio tuli tosiaan heinäkuulla ja silloin oli semmoinen, sulla oli semmoinen ajatus, että sä olit lähdössä silloin ulkomaille opettaan joogaa.
1: Joo.
0: Eli sä olit lähdössä Espanjaan, mutta kuinka sitten kävikään?
1: Sitten tämä vuosi 2020 yllätti ja mä löysinkin itseni Turusta ja nyt olen Raunistulassa, tällä hetkellä siis Martissa, mutta Espanjan vuorista vaihtui
0: Raunistula
1: Turkuun. Niin.
0: Ja idylliseen Raunistulaan.
1: Joo, täällä on kyllä ihan
0: sä oot kotiutunut sinne sitten hyvin.
1: Joo, on kyllä tosi mukavaa ihan olla Turussa ja nauttii syksystä tai talvestakin tänä vuonna.
0: Niinpä. Mulla on ollut vähän itselle ehkä tässä haaveena, että saataisiin lunta Turkuun.
1: Ehkä ois, vielä.
0: Olisi ehkä jotenkin, se tuntuisi jotenkin hyvältä.
1: Joo, mutta nyt lunta odotellessa voisi rentoutua sohvan uumeniin.
0: Niinpä. Ja me tosiaan ajateltiin nyt joogaradion toisessa osassa tarjota sohvajoogaa, eli jos olette eilen ollut kenties hummaamassa jossain tai sitten vaan kotosalla ja nyt on raukea olo, niin mikä parempi kuin vetäytyä siihen omalle sohvalle. Ja
1: joo, tästä tulee semmoinen, itse tähän harjoitukseen voi varata ehkä semmoisen puolisen tuntia ja voi alkaa pikkuhiljaa hakemaan sellaista mukavaa sohvapaikkaa. Tai jos ei sohvaa löydy, niin käy nojatuolikin tai ihan tuoli, mutta sohva olisi ihan ideaali tällaisena syksyisenä iltana.
0: Ja voi ottaa tyynyjä siihen, tyyny vaikka syliin, kuten Hennalla näyttää olevan tällä hetkellä myös itselläänkin tuossa.
1: Joo, eli kaikki mahdollinen mukavuus ja voi sytyttää vaikka kynttilän tälleen mukavan ilmapiirin luomiseksi siellä kotona tai missä oottekin.
0: Ja himmentää myös ehkä valoja kanssa. Nyt ollaan vielä viikon verran kesäajassa ja tähän aikaan alkaa tällä tunnilla ilta tummumaan. Joten tervetuloa Joogaradion pariin ja voisinkin siirtää puheenvuoroa tässä Hennalle ja hän voisi johdattaa meitä ehkä myös vähän joogan pariin, niin kuin muutama sananen siitä, jos on kuulijoita, joille jooga ei ole niin tuttu, niin muutamia seikkoja.
1: Joo, eli tänään tehdään jotain sellaista sohvajoogaa, mikä on vähän niin kuin tuolijoogan ja yin-joogan välimuoto. Eli yin-joogalle tyypillistä on sellaiset hyvin, hyvin rauhalliset liikkeet, joita pidetään 3-5 minuuttiin. Tärkeet on sellainen, että löytää sen mahdollisimman mukavan paikan, missä voi hetken pysähtyä ja antaa aikaa itselleen just nyt. Ja joogahan tuolijoogassa ja sohvajoogassa mielenkiintoista se, että et joka alun perin kehitettiin meditaatiota varten. Ja sen tarkoitus oli saada valmistettua keho sellaiseen pitkään meditaatioon, eli pitkään istumiseen. Eli tavallaan tässä ollaan ihan joogan alkulähteillä tänään. Sitten kun on löytynyt se mukava paikka, niin istutaan itse asiassa hetki sohvan reunalla. Eli voidaan pikkuhiljaa tuoda istuinluut siihen ihan sohvan reunalle, niin että jalkapohjat on tukevasti matolla tai siinä lattialla. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan siirtää meidän huomio hengitykseen. Eli hengitetään rauhallisesti nenän kautta sisään. Ja sisähengityksellä voi kuvitella, että selkäranka suoristuu ihan sieltä häntäluusta päälaelle asti. Ja rauhallisella uloshengityksellä voi rentouttaa niskan ja kasvot ja hartiat. Ja kädet voi levätä vaikka siinä jaloilla tai polvilla. Ja voi pikkuhiljaa antaa silmien ehkä sulkeutuu, jos se tuntuu itsestä mukavalta. Kuvitellaan edelleen, että jokaisella sisäänhengityksellä meidän selkäranka suoristuu ja me kasvetaan pituutta. Ja uloshengityksellä rentoutetaan meidän hartiat, kasvot, kädet, ehkä varpaatkin. Sitten jos me halutaan, niin voidaan asettaa tälle harjoitukselle joku intentio tai tarkoitus. Olisi sitten ihan rentoutuminen ja oma hyvinvointi tai joku henkilö tai tunne. Ja jatketaan rauhallista sisäänhengityksellä. Sisäänhengityksessä tulee elinvoimaa ja energiaa ja selkä suoristuu ja uloshengityksellä voi rentoutua ja päästää irti. Sitten voidaan pikkuhiljaa kiinnittää huomioon käsiin ja käsivarsiin. Ja tuodaan ne suorana meidän eteen. Eli jalat on edelleen tukevasti maassa, jalkapohjat kohti lattiaa. Ja meidän käsivarret ja kädet on suorana meidän edessä. Sitten voidaan pyöritellä vähän sormia ja ranteita. Ensin myötäpäivään ja sitten vastapäivään. Ja sitten kun tuntuu sopivalta hetkeltä, niin rentoutetaan kädet takaisin jalkojen päälle lepäämään. Eli edelleen pidetään selkäranka suorana ja aina sisäänhengityksellä se hiukan suoristuu ja pitenee. Ja uloshengityksellä päästetään irti. Voidaan pikkuhiljaa keskittyä hetkeksi meidän jalkoihin. Me istutaan edelleen tässä sohvan reunalla. Ja kädet lepää ehkä jaloilla tai siinä vierellä. Eli nostetaan ensin vasen jalka hiukan ilmaa ja pyöritellään hiukan varpaita ja nilkkoja. voidaan vaihtaa suuntaa. Ja tuodaan vasen jalka pikkuhiljaa takaisin siihen matolle tai lattialle. Tehdään sama sitten oikealla jalalla. Eli istutaan edelleen sohvan reunalla ja vasen jalka lepää ja oikea varpaat ja nilkka pyörii. Sitten voi pikkuhiljaa vaihtaa suuntaa. Sitten kun tuntuu siltä, niin lasketaan jalka takaisin maahan. Ollaan ihan hetki vielä tässä sohvan reunalla ja sitten pidetään taas jalkapohjat matolla ja jalat koukussa edessä. Ja kädet voi levätä meidän vierellä sohvalla. Ja sitten käännellään päätä. Eli selkäranka on edelleen suora. Ja sitten sisähengityksellä käännetään päätä vasemmalle ja katse kulkee mukana. Ja uloshengityksellä tuodaan pää takaisin keskelle ja katsotaan eteenpäin. Ja seuraavalla sisähengityksellä käännetään päätä oikealle. Katse seuraa mukana. Ja ulos hengityksellä tuodaan pää takaisin siihen keskelle ja katsotaan eteenpäin. Voidaan toistaa tämä vielä kerran oman hengityksen tahtiin.

Nyt ollaan edelleen tässä sohvan reunalla ja jalat lepää meidän edessä ja kädet on vielä meidän sivuilla. Selkäranka suorana. Ja nyt seuraavalla sisähengityksellä tuodaan kädet suorana meidän viereltä suoraan ylös. Eli kurkotetaan käsien kanssa kohti kattoa. Muistetaan kuitenkin pitää hartiat rentoina. Ja ulos hengityksellä tuodaan kädet takas rauhassa sinne meidän vierelle. Ja tehdään tämä vielä pari kertaa uudestaan. Eli sisähengityksellä tuodaan kädet sivulta ylös ja kurkotetaan kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä tuodaan kädet takas siihen meidän vierelle. Sitten vielä voi tehdä kolmannen kerran omaan tahtiin.

Sitten ennen kuin mennään sinne syvemmälle sohvan pohjalle, niin pysytään vielä tässä sohvan reunalla ihan yhden liikkeen verran. Eli nyt otetaankin jalkapohjat vastakkain. Niin, että ne muodostaa semmoisen suorakulmion jalat. Eli jalkapohjat on vastakkain ja polvet avautuu rennosti sivuille. Ja kädet on polvilla lepäämässä. Ja sisäänhengityksellä me suoristetaan meidän selkää ja taivutetaan hiukan taaksepäin ja avataan rintakehä. Ja uloshengityksellä mennään eteenpäin, annetaan selän kaartua taakse, eli tehdään vastaliike. Jos joka on entuudestaan tuttua, niin tämä on istumaversio tuosta kissa- ja lehmäliikkeestä. Eli sisäänhengityksellä taivutetaan taaksepäin. Selkä taipuu lantiosta ihan sinne niskaan asti. Katse ehkä menee kattoon ja uloshengityksellä pyöristetään eteenpäin ja selkä painuu taakse ja pää painuu ehkä meidän rintakehää kohti. Tehdään tämä vielä pari kertaa ja ihan oma hengityksen tahdissa

Ja sitten kun ollaan valmiita, niin nyt mennään pikkuhiljaa syvemmälle sohvalle. Eli ei olla enää sohvan reunalla. Eli voi pikkuhiljaa työntyä sinne ihan sohvan selkänojaan nojaamaan. Ehkä laittaa tyynyn sinne taakse, jos haluaa olla hiukan suoremmassa asennossa. Jalat voi olla ristissä, jos se tuntuu mukavalta, tai ehkä ne voi edelleen levätä siellä lattialla. Tänään mennään kohti mukavuutta.

Mä laitan semmonen mukava asento, silmät voi olla ehkä kiinni. Ja voi tuntea, miten painovoima ja istuinluut painautuu sinne syvälle sohvaan ja havainnoida sitä, miten jokainen sisäänhengitys suoristaa selkää ja uloshengitys rentouttaa. Sitten tehdään semmoinen liike, missä ollaan ihan pari minuuttia. Eli pysytään siinä ihan mukavassa istuma-asennossa siellä syvällä sohvassa ja tuodaan vaan meidän kädet meidän selän taakse. Eli mikä on vaan itselle mukavaa, niin voi ottaa joko omista ranteistaan kiinni selän takana. Tai jos tuntuu siltä, niin kyynärpäistä. Sitten kun löytyy semmoinen asento, missä on mukava pysähtyä pari minuuttia, niin taas tuntee, että jokaisella uloshengityksellä rentoutuu ja sisäänhengityksellä rintakehä ehkä tuntuu avautuvan.

jos ajatukset lähtee harhailemaan tai tuntuu levottomalta, niin voi kuvitella vaikka sisään- ja uloshengitykset vetenä tai virtana. Eli voi mielikuvissaan kuvitella, että sisäänhengitys tulee selän kautta ihan sieltä niskasta häntäluuhun. Ja uloshengitys on virta, joka kulkee sieltä vatsan pohjasta, vatsan puolelta ulos.

sitten kun tuntuu mukavalta itsestä, niin voi pikkuhiljaa rentouttaa kädet ja tuoda ne takaisin siihen vaikka jalkojen päälle tai polville. Ehkä vähän ravistella käsivarsia. Ja nyt siirrytään vieläkin mukavampaan liikkeeseen. Eli jos on tyyny tai joku pehmeä asia, vaikka neule tai joku siinä lähellä, niin napataan se meidän syliin. Ja tässä voi edelleen olla joku vaikka ristiistunta tai sitten ihan semmoinen mukava asento, missä on jalat maassa. Nyt meillä on siis tyyny sylissä, hengitetään sisään, syvä sisäänhengitys ja uloshengityksellä painotaan eteenpäin kohti sitä tyynyä. Eli rentoutetaan meidän selkä ja hartiat ja niska. Ja annetaan painovoima vaan viedä meidän ylävartaloa niin pitkälle eteenpäin, mikä tuntuu mukavalta. Viivytän tässäkin pari minuuttia, niin jos on hiukankin epämukava asento, niin tyynyjä voi olla vaikka kuinka monta.

jokaisella sisäänhengityksellä me voidaan kuvitella, miten meidän kaikki jännitykset ja epämukavat kohdat avautuu ja saa elinvoimaa. Ja uloshengityksellä painutaan syvemmälle sinne sohvan uumeniin tai tyynyjen keskelle.

tosi vähän hengitys voi myös kuvitella sellaisena aaltona. Joskus se jopa fyysisesti tuntuu aallolta, kun meidän keho liikkuu ja menee syvemmälle ja aaltoilee meidän hengityksen mukana.

Hengitetään vielä pari sellaista syvää sisään ja ulos hengitystä. Sitten voidaan pikkuhiljaa nikama nikamalta. Ehkä käsien avulla. Suoristaa taas selkä. Eli istutaan edelleen siellä syvällä sohvan pohjalla. Tyynyt on ehkä sekä selän takana että sylissä. Selkä on suorassa, mutta on mukava asento. Ja vastaliikkeenä me avataan meidän kädet ja avataan rintakehä. Eli tuodaan kädet joko sinne sohvan selkänojille suorana. Jos ollaan tuolilla tai nojatuolilla, niin suorana sinne sivulle. Tunnetaan, että jokaisella sisähengityksellä meidän rintakehä avautuu ja olkapäät avautuu. Ja uloshengityksellä rentoutetaan hartiat ja kasvot ja ehkä jalat. Kädet on edelleen suorana sivuilla, ehkä sohvan selkänojalla, ehkä ihan suorana sivussa ilmassa.

Tässäkin liikkeessä voi olla mukavaa kuvitella hengitys sellaisena veden virtauksena. Eli sisähengitys lähtee mielikuvassa selän kautta alaspäin sinne ihan häntäluuhun asti. Selkärankaa pitkin ja uloshengitys sieltä ihan vatsan pohjalta vatsan kautta. Mutta hengitään kuitenkin rauhassa nenän kautta.

Voidaan tuoda kädet pikkuhiljaa takaisin polville. Edelleen on semmoinen mukava istuma-asento sohvan pohjalla. Siinä on ehkä tyyny sylissä. Seuraavalla sisähengityksellä me tuodaan meidän vasen käsi suorana ylös kohti kattoa. Ja sitten uloshengityksellä venytetään hiukan vasenta kylkeä. Eli voidaan tuoda oikea käsi tueksi sinne oikealle puolelle. Ja annetaan meidän ylävartalo venyä oikealle. Että vasemmassa kyljessä tuntuu semmoinen mukavan pehmeä venytys.

Ja mä muistan pitää niska rentona ja kasvot rentona ja kämmenetkin. Kun oman hengityksen tahdissa tulee seuraava sisäänhengitys, niin tullaan sieltä oikealta puolelta takaisin keskelle ihan pikkuhiljaa. Seuraava sisähengitys, niin tuodaan meidän oikea käsi ylös kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä pikkuhiljaa venytään oikeita kylkeä. Eli viedään ylävartaloa sinne vasemmalle. Ehkä tuetaan vasemmalla kädellä. Mennään ihan siihen asti, missä tuntuu semmoinen pehmeä venytys oikeassa kyljessä.

omalla sisäänhengityksellä tullaan taas takaisin sieltä vasemmalta siihen keskelle ja rentouttaa molemmat kädet ja voi ehkä heilutella hiukan selkää tai käsiä, jos tuntuu siltä. Seuraavaksi me siirrytään vielä syvemmälle sinne sohvan uumeniin. Eli nyt jos on tuolilla, niin olisi hyvä ehkä siirtyä semmoiseen paikkaan, missä jalat voisi suoristaa. Eli sohvalla mennään sohvan toiseen reunaan ja suoristetaan jalat siihen sohvalle meidän viereen. Tai jos ollaan lattialla tai sängyllä, niin sama juttu, eli jalat suorana. Voidaan tukea meidän selkää ehkä muutamalla tyynyllä. Pidetään jalat hetken suorana siinä meidän edessä.

Ja sitten sisään hengityksellä nostetaan meidän selkää ja käsiä tässä istuma-asennossa vielä kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä voidaan mennä hiukan eteen taivutukseen, eli tuodaan meidän vatsaa ensin kohti reisiä ja ehkä päätä kohti polvia. Mutta oma mukavuus edellä, eli voidaan tuoda vaikka tyynyjä siihen meidän jaloille. Ja pyöristää selkää kohti jalkoja. Ja jokaisella sisäänhengityksellä taas voidaan tuntea elinvoimaa meidän kehossa ja uloshengityksellä painautuu ehkä vielä syvemmälle siihen sohvaan.

hetkellä ei tarvitse tehdä mitään. Painovoima ja hengitys tekee kaiken sun puolesta.

sitten kun tuntuu itsestä mukavalta, niin voi pikkuhiljaa ihan nikamanikamalta tulla sieltä eteen taivutuksesta taas istuma-asentoon. Jalat edelleen suorana. Ehkä pyöräyttää hartioita pari kertaa.

tehdä vielä selän kierto. Eli tässä istuma-asennossa jalat on edelleen suorana ja sisähengityksellä selkäranka suoristuu. Hengityksellä kierretään vähän oikealle. Eli selkärankasuorana tuodaan meidän käsiä ylävartaloa hiukan oikealle.

kädet voi tukea sitä kiertoliikettä. Ulos hengityksellä tullaan takaisin keskelle ja sitten toistetaan sama vasemmalle. Eli sisähengityksellä suoristetaan selkärankaa ja ulos hengityksellä kierretään meidän ylävartaloa vasemmalle.

voidaan taas sisähengityksellä palata takas keskelle ja nyt mennään vielä hiukan syvemmälle sohvalle. Loppurentoutukseen, mutta mennään pikkuhiljaa sitä kohti. Eli voidaan ottaa selällään sellainen mukava makuasento siinä sohvalla tai ehkä lattialla tai sängyllä. Tyyni voi hiukan olla niskan alla, mutta ei liikaa, että niska voisi olla mahdollisimman rento. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa jotain lämmintä tai ehkä viltti tai peitto, jos siinä on saatavilla. Eli sit kun on löytynyt semmonen mukava selinmakuasento, niin tuodaan pikkuhiljaa meidän jalat kohti meidän syliä. Eli koukistetaan jalat ja tuodaan, halataan vähän niin kuin meidän polvia. Jos se tuntuu mahdolliselta ja mukavalta. Toinen vaihtoehto on halata meidän reisiä ja antaa polvista alaspäin jalkoja olla ihan rentoina. Sillä voi tuntea, miten selkäranka pyöristyy. Ja ulos hengityksellä rentoutuu vielä hiukan lisää.

se tuntuu itsestä mukavalta, niin voidaan hiukan pehmeästi liikutella niitä polvia, jotka on meidän halauksessa, niin vasemmalle ja oikealle ihan oman hengityksen tahtiin.

liikkeessä voi palata siihen mielikuvaan siitä virtaavasta vedestä hengityksen mukana. Eli sisähengityksessä mielikuvassa voi kuvitella virtaavan veden meidän niskan ja selkärangan kautta häntä luuta kohti. Ja uloshengityksellä alavatsan ja vatsan kautta kurkkuun.

jos ajatukset alkaa harhailemaan, niin voi myös kuvitella sen painovoiman ja ehkä ajatella, että aina kun päästään ulos hengityksellä hiukan enemmän irti ja rentoutuu, niin painovoima vie sua alaspäin.

voidaan pikkuhiljaa suoristaa jalat. Jos sohvalla mahtuu makoilemaan jalat suorana. Jollei, niin ne voi olla siellä vaikka selkänojalla. Eli ollaan semmosessa melkeinpä päiväuniasennossa. Semmonen asento selällään, missä voisi olla mahdollisimman rennosti. Rentouttaa nilkat. Jos kädet ja käsivarret mahtuu meidän vierelle sivulle, ne voi levätä siinä kämmenet kohti kattoa. Jos taas ei, niin ne voi kädet olla vaikka vatsan päällä lepäämässä. Tässä vaiheessa pikkuhiljaa annetaan hengityksen vaan tapahtuu. Jos se tuntuu itselle sopivalta, niin voi keskittää huomionsa siihen, miten vatsa nousee ja laskee ja liikkuu meidän hengityksen mukana. Meidän vatsa on niin kuin aalto.

voidaan antaa meille itselle lupa olla tässä omina itsenämme. Nauttia ja vaipua sellaiseen syvään rentoutukseen ja luottaa siihen, että se tekee meille hyvää.

ihan painovoimalle ja itselle aikaa. Ja ollaan tässä loppurentoutuksessa vielä muutama minuutti ja nautitaan musiikista ja ehkä sateenropinasta, jos sitä on.

0: sit me voidaan pikkuhiljaa taas ehkä tuoda meidän tietoisuus takas sinne sohvalle. Tai jos joku on jatkanut iltaunia, niin ei ehkä tarvii, mutta jos haluaa vielä ehkä nousta sohvan pohjalta, niin liikutellaan hiukan sormia ja varpaita pikkuhiljaa ja tehdään sekin pehmeästi. Ja kiitos teille siitä, että olette jakanut tämän sohvajoukahetken. Ja muistakaa olla kiitollisia myös itsellenne, että annoitte itsellenne just tänä sunnuntaina aikaa.
1: Kiitoksia oikein paljon, Henna, tästä Kiitos. Ihanasta sohvajoukasta. Aivan mahtava. Toivottavasti olette viihtyneet ihmiset siellä kotisohvilla tai kaverin sohvalla tai missä oottekaan.
0: Oli kyllä itsellekin tosi rentouttavaa. Melkein kuuli sateen ropinan ja alkoi ilta hämärtyä samalla.
1: Nyt alkoi hämärtyä tässä samalla koko ajan hienosti. Ja täällä on oikein hyvä tunnelma ollut meillä. Tämä oli Joogaradio tällä kertaa, Joogaradio numero 2, ja kerran Henna, säkin oot nyt jäänyt tänne Turkuun, niin ehkä tämä Joogaradio alkaa tulla vähän säännöllisemmin tässä tulevaisuudessa.
0: Katsotaan, mitä syksy tuo tullessaan vielä.
1: Niinpä. Uskaltaisin, että mä sanoin, että ehkä nyt niinku kerran kuukaudessa ainakin.
0: Se voisi olla.
1: Me jäämme sitä miettimään. Ja seuratkaa ilmoittelua www.hr.fi, niin kuulette lisää. Loppuun vielä mainio kappale, jonka löysin erään ystäväni kautta. Rosy Plainia, Yoga Long. Tämän myötä oikein hyvää ja leppoisaa sunnuntaita Joogaradiosta. Kiitoksia kuuntelijoille.
0: Mukavaa sunnuntai jatkoa ja tämä on tosi kiva biisi. Moikka. Kiitos.
1: Kiitos.

1936 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Pistetään tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkaat koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja West

Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

No, ei sitä nokkohuivaa nyt löydy, mutta ehkä me pärjäämme ilmankin. Kassumessun 33. lähetys on ensimmäisen kolmannes osansa alussa. Lepää rauhassa vain Leslie Nielsen. Lähetyksen sai kunnian aloittaa rovaniemelainen nuorisoyhtye Heavy Kettin. Vaaran lailla luultavasti tämäkin äänitetty 20-luvun puolivälissä varpunen. Semmoista tämän päivän, niin kuin kuulette, täällä on aivan uusi akustiikka TNT-studiolla. Olemme palanneet kaikkeuden ytimeen, Jyväskylän nihkeimpiin kolkkiin, DDR-ksikin kutsuttu betonikompleksi on nykyään päämajanamme. Ja jos ääneni kuulostaa oudolta, se johtuu siitä, että tänään kuljemme oudolla polttoaineella. Nimittäin ajattelin tuossa testata tämmöistä Energy Drink-nimistä juomaa tuossa, ja on niin paljon kahvia, että ei oikein jaksa aina kahvia pelkkää, niin tällaisen ostin. Ja niin kuin, tätähän se on, että syö paskaa, sanoo valmistaja. Mutta no ihan yhtä lailla näitä säilentäaineita ja E-juttuja on noissa limsoissakin. On tässä sentään B-vitamiineja. Mutta aika moista, että kun miettii tätä makua, niin on tää aika niinku mustasta reiästä nousee tuommoista höyryä. No joo, se siitä kantaa ottavasta osuudesta. Tänään kuullaan kaikenlaista ohjelmistoa, kasettijulkaisuja, uusia sellaisia ja kaikenlaista, mitä tuossa nyt onkin mainostanut jo. Mitähän kaikkea mä oon lupaillut? Ääniä iskelmätehtaalta. Kaikkea. Pikaraportti Helsingforsista. Ja tuolta uusia TNT, sanoinko jo, julkaisuja. Ensi vuodelle on luvassa hurja julkaisusuunnitelma. Mainittakoon jo nyt tähän heti alkuun, että yhteistyötä tehdään esimerkiksi Satsanga levyyhtiön kanssa, ja tämä nollasarjahan tässä käynnistykin parilla. Karautetaan omalla lehmällä ojaan komeasti heti näin alkuun, ja kuunnellaan tästä jonkun katusoittajan räpeilystä Sirkan kellarista.

Näin. Terveisiä Turkuun, sieltä tulee kai takas terveistä. Kasetin muodossa myöhemmin.

hieman liimanarinamainen fraseeraus. Kyllä minä sanoisin, että se on kurja plagiaatti kysy. Ei mitään omaa. Tämä kappalehan on, ellei tämä ole tarkoituksellinen cover-versio, niin kyllä tässä Manchesterin täytyisi mennä sentään royaltia.

Näin haikeisiin tunnelmiin vei meidät Raimo Iivonen, tyttö tanssipaikalta. Olet minun mieleeni. B-puolella on 85 hitti korvan julkaisu. Oli tuossa itsenäisyyspäivä jotenkin niin synkkä. Eikö mikään helvetti se oli? Se oli vähän sen jälkeen. Miksi tiedä en. Olin tuolla Häslingissäkin käymässä ja sitten vaan kuuntelin siellä pimeässä iskelmiä.

0: Nousin, laskin,
1: allein, en. Okei, Häslingissä kun jo oltiin, niin pysytään siellä hetki.
0: Tässä on kirjeenvaihtajamme raportti, pikaraportti, erikoislähentelyhely.
1: Katsotaan ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee. Muistaakseni aika mahtavuutta musso.

0: Hetkonen. Oliko nyt näin, että ei äsken kuulunut mitään? Mitä perkelettä? Mä en nyt tiedä. Ei kukaan, kun ei kuuntele. Ei kukaan, ei kuuntele. No. Otetaan uudestaan, jos nyt toimii. Häslingforsin terveisiä tässä siis.
1: Ja terveiset täältä Helsingin toimituksen päästä. Homman nimi on pikalähetys ja aloitamme FinCountry LP1:llä Esa Niemitalo. Tyhjää.

Ja sitten peritin kaikkiin suuntiin, mä kuljin.

0: Ja pikamessussa mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi kestosuosikki Jukka Kuoppamäki kappaleellaan Maanantai, joka on äänitetty ja julkaistu vuonna 1967.
1: Maanantai, käsken kuulla, sain heti jälkeelle vain.

0: Oho.
1: Yhteytesi ei päti. Naisen puolta.
2: Ja sitten mennäänkin jo ohjelman lähetyksen toista puoliskoa, ja se alkaa Free Sound-nimisen yhtyeen kappaleella Haave, joka löytyy singlen B-puolelta. Single on äänitetty Studio 303, kenties joskus 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa. Yes, ja tältä se kuulostaa.

0: Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön. Keitin juuri kahvia ja hän ojensi minulle lapun. Paperin, johon hän oli kirjoittanut. Luin sen. Se kuului näin.
1: Roskien vienti

0: yhteensä 15 markkaa.
1: Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen.

0: Kun tyttö oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä.
1: Äiti kulta, ymmärrän.
0: Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin

Minä en ole Igor Sidorov, mutta tämä urkuri on. Mystinen hahmo, joka myös Sleepy Sleepersissä soitti. Ja Charliesissa.

0: semmoinen. Igor Sidorov ja iloinen joulu Monde. Selvä. Tuokin klassikko kaipaisi uudelleen julkaisua. Vai jos sitä tekisi tommosen 7-tuuman editin. Joo, no, mennään takas TNT-studioiden uumeniin. Ja eipä oikeastaan mennäkään. Nastolan kautta maailmalle. Tällaista ääntä laitteella, jolla minä aloitin äänittely harrastukseni aikanaan. Piip, sensuuri.
1: Ota minun suja mukanaan.

yeah! Oh yeah! Siinä oli Elmo James. Hauskaa, että miehellä voi olla sekä suomalaisen urheilusankarin että amerikkalaisen miehen nimi. Aivan juu. Tässähän alkaa lähestyä kello 7, jolloin olen luvannut antaa vuoron Turun terveisille. Mikähän tämä Turku Mixtape. Täällä on 2 miestä Turusta pistänyt paljon mielenkiintoista ääntä ja musiikkia meille jakoon. Toisella puolella 10 biisiä, toisella 14. Mutta siitä lisää kohta. Mulla on tässä vielä parikymmentä minsaa aikaa, joten käytän sen hyvisti. Joo. Näin sen teen.

Ja sitten www.iskelmän pariin. Tänään on 5.12.2010 Keljon kankaalla. Vesa saatiin tuon solokitaran. Muuten vaan Jake ja Juke täällä niinku tavallista.

0: Seuraavalla ruotsinkielisellä kappaleella kertoo niiden koulunopettajien sählijoukkuesta ja tarvitsee kiittää niitä lukuisia vastustajia peruskoulun ja lukion puolella. Ja erityisesti pitää mainita myös Tuplipax, joka voitti meidän
1: ensimmäisenä.
2: Kiitos.

0: kertaa.
1: Tämä on
0: vaan sitä
1: soittanut varmaan aiemmin. Pistä vaan vähän tämmöstä tunnelmaa joulusta, pohjoista, taikaa tähän näin. Mä olen aika hyvin tässä piriste päissäni kafeiini, tauriini, karaana, kakkaa. Äskeinen esitys oli muuten melkoinen harvinaisuus, joka nykyään ei ole niinkään harvinainen, koska se on koko maailman saatavilla. Nimittäin Jukka Ritanen Band Live Männistö yläasteelta. Ei mulla mitään soittolupaa tähän ollut, mutta ajattelin, kun se on tuolla YouTubessa, niin sitä pystyy kuka tahansa soittamaan sieltä. Harmi, että ei ollut tuossa mukana Ritasen klassikkoa, eli Hei Jussi, mennäänkö Lahteen? Tosiaan Ritanen oli suuri vaikuttaja Nastolassa sillä tuolla olemuksella ja intohimoisella suhtautumisella musiikkiin. Sain minut ja monet muut soittamaan, mutta tätä mietin tuossa yksi päivä ja tuli vahingossa tehtyä melkein tämmönen tribuutti ikään kuin. No, kuunnellaan se vähän myöhemmin.
2: Olet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että...

0: kirjastoon ja pari tuli päästä takas.
1: Siinä pientä maistiaista tulevalta TNT-nollasarjan sinkulta. Tosiaan pari kassua tässä on julkaistu jo. Ja soitetaan pieni näyte tässä myös. 3V:n comeback nauhalta. Nimeltään Rock and Roll Kärpänen.
2: Mä sanon, että se on uskoa ihmisen sydämessä.
1: Oho, se oli väärä. No, katso taas. Semmosta. Se alkaa mulla kohta olla kaikki soitettu, että päästään ton Turun Spesiaalin pariin kohta, mutta pistetään nyt pari vielä. Satuin äsken näkemään tuolla kirjastossa herra Barry Andrewsin, joka diskonsa kerran on levyttänyt mainioita musiikkia ja on erittäin suosittu esimerkiksi tuolla Virossa ja muualla Keski-Euroopassa. Tehtiin parit vaihtarit siinä ja

Tämä ei ole Barry Andrews, tämä on Mikko Alatalo. Joo, Barry Andrews on... Tein tämmösen... Eikö oikeastaan kuunnellapas tää Mikon biisi myöhemmin, tää kuulostaa niin ihan ihanalta, että... Barry on tehnyt tämmösen vedenalainen nauha kasetin. Ja... Liite sanoo näin. Hei! Barryn vedenalainen nauha sisältää nauhoituksia viime vuosilta. Varhaisimmat vuodelta 2003. Sanoo se vielä muutakin. Nimittäin... Mukana on myös Riukupastori. Mukana on myös joitain muita tyyppejä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Pistä siis kasetti soimaan. Terveisin Jukka Herva. Niillä on eväät 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Siinä soi Barry Andrewsin disco, uusi vedenalainen kasetti, nauha. Ja tässä puolestaan Barry Andrewsin villapaita. Joka itse asiassa nykyään on minun. Kohta vaan parinkymmenen vuoden päästä huutokauppa pystyy legendaarisella teurastamon kahvio kämpillä hautunut kommandopaita. Kello on 7, kuten olen luvannut, käynnistän nyt Turku specialin. Ja kuten myöskin lupasin tähän yhteyteen mainita, niin täällä oli semmoinen spiikkikin valmiina. No niin, täältä tulee. Terveiset kulttuurikaupungista, juu. Turku haluaa muistaa kaikkia kassumessun kuuntelijoita seuraavalla kasetilla. Ja kiittää ohjelman menneestä Annista. Olkoon hän kaseteille ja messuilun tulevaisuudelle armollinen. Terveisin Marko Oljo Turusta. Kuinka minä tämän toisen

yöllä tavataan. Saavut luokseen hiljalleen, kun ilta sulkeutuu. Luona vanhan myllyn meitä katsoo täysi kuu. Loistaa veteen Aurajoen sillat yllä sen. Parempaa mä koskaan toivo en. Veneitä kun valtamassa usein katselen. Aatoksissain kanssasi mä kauas soutelen. Suuntaan kohti Ulapoita luona saarien. Sieltä löydän kaiken sen, mi kaipaa ihminen. Vuokaa siltä tuskissaan on raskas elo tää. Mikä kerran

usein katselen. Aatoksissain kanssa sinä kauas soutelen. Suuntaan kohti ulapoita luolasaarien. Sieltä löydän kaiken sen, mikä kaipaa ihminen. Tuota silta tuskissaan on raskas elopää. Mikä kerran kaunis ois, miks pois se häviää. Luona mylly sillä.

0: No nyt mä makaan täällä kotona omassa sängyssä ja mä oon kelannut näitä tapahtumia. Mä oon eilen illalla ollut teatterissa, nähnyt oikein mielenkiintoisen esityksen. Tänään ollut seuroissa, pitänyt seurapuheen.
1: Onko se on jonkinlainen syyte päällä?
0: No varsinaisesti pöytäkirjat on valmistumassa, että mä en tiedä, mutta siis että minut aivan täysin aiheettomasti, koska mulla oli täydelliset alipit ystävätär mukana siellä kirkossa, niin vietiin sinne aivan täysin minkäännäköistäkään oikeutta. Niillä ei olisi ollut mua vielä metriäkään mihinkään. Ja minun ystävät soitteli ja lääkäriystävät soitteli, että tätä ihmistä ei saa pitää putkassa, koska sillä on semmoiset ja semmoiset sairaslomat ja semmoiset ja semmoiset verenpaineet. Ei mitään apua. Niin mitä sä sanot tähän suomalaisen poliisin käyttäytymiseen?

Siinä kuulimme A-puolen Turku mixtapeista ensimmäinen kappale oli Saarna. Sen esitti meille tuntematon esittäjä. Toinen kappale Amazing Grace, tuntematon kirkkoäänite. Kolme Venom, Rotten Sound. 4. Burzum, Rotten Sound. 5. White Sky, Peter Green. 6. Myllysillan luona, Aulis Kotaviita ja Kalevi Rootbergin orkesteri. 7. Laskiaisrieha, Flashdance. 8. Hän on täällä tänään, Henkka Sorvali ja Hits by the Kids. 9. Circle, Circle. 10. Sports Fitness, Rikos ja Rangaistus. Ennen kuin menemme B-puolelle, sanottakoon. Tämä olin tästä kovin innoissani. Enpäs ollut muistanut, kuinka loistava toi Peter Greenin White Sky on. Tähän täytyisi löytää itsellekin jostain. Myös Hits by the Kids LP:tä. Sitä olen jo monta kertaa kaupassa hypistellyt. Mutta kyllähän nyt varmaan täytyy hankkia. No, aivan mainio versio. Ja tietenkin ärsyttää, että en ole tuota Circle 7-tuumasta joskus hankkinut. Tuo taisi olla se Fonalin julkaisu. Ja viimeinen esiintyjä Sports Fitness, jos ihan oikealla jäljellä olen, niin tämä oli 90-luvun lopulta Nastolasta. Sports Fitness julkaisi, oliko, no en nyt tiedä, muutaman kasetin. Eräänkin kasetin. Kiitos. Menemme B-puolelle tai O-puolelle, sanottakoon.

joita sä kuulet, tulevat toisesta maailmasta, jossa ei välitetä Suomen elintasosta tai asemasta.

Oho. Sori, täytyy nyt testata, kun tulee vaan tuolta toisesta kanaalista tuo kasetti. Pahoittelen pientä keskeytystä. Joo, ei kyllä Mikko Alatalo pauhaa etu- ja takaperin. Ja niin pauhaa Sirklekin, eli jatketaan. Kuten sanonta kuuluu, samalla vanhalla hyväksi havaitulla menolla.

0: Siinä kuulimme
1: turkulaisen
0: mixtapein O-puolen. Biisilista oli seuraava. Yksi. Nämä tulee muuten toisin päin kuin tuossa edellisessä. Yksi. Hexen House, Loppiainen. Kaksi. Lempikaakao, Kaamea hirviö. 3. AD, Puolikuun amfiteatteri. 4. Vanhus ja meri, Kalkkaro käärme. 5. Kumikameli, Silmä kovana, 93. Äpyli, Tämä ruumis. 7. Isä ja pojat myrskystä, Tulee vielä aika. 8. Löysät ritarit, Vapaa. 9. Hedelmä pommi, Aamulypsyllä, Pielavedellä. 10. Aamen. Hiiai, hiiai, hou. Kysymysmerkki on siinä lopussa. 11. 3 seisoo vinossa, pelkäät. 12. Hiljaa, popkappale. 13. Keuhkot, naisia sementtiin. 14. Neuroosi, suutarin emänän kehtolaulu. Suuret kiitokset Turkuun. Mitäs tässä vielä? Niin, muistutetaan, että yhdeltä jatkuu ohjelma. Tässä tulee varmaan pieni muutaman tunnin tauko. Mutta tähän loppuun voisi soittaa vielä muutaman kappaleen. Ensin otetaan teiltä, palataan tuonne iskelmätehtaalle, Keljonkankaalle.

toisen kerroksen asunnosta. Lapset leikkii pihanurmikolla.

Siinäpä oli tuota niin tuommoinen iskelmää kappale. Nää on tulossa meidän kokoelma kasetille vielä joskus. Jonne vieläkin tota vieläkin etsitään artisteja. Jos pidät laulamisesta, olet kenties tehnyt omia iskelmäkappaleita tai haluaisit levyttämään, ota yhteyttä vaikka Kassumessuun, niin täältä välittyy sitten tiedot levyyhtiölle ja voimme varata studioajan. Varsinkin naissolisteja kaivataan ja sitten semmoisia oikein tummaäänisiä miessolisteja. Kaikenlainen toki kiinnostaa. Ja otetaan tähän vielä toinen kappale. Jakke Kohvasia, Kohokkaat kaupunkiin.

jakkikouvas, kohokkaat. Yksi juttu mua vähän vaivaa. Toinen on se, että mä en löydä mistään mun Kari Ojaa jouluantikasettia. Kai se jossain on. Mutta ja toinen oli se, että en muista puhuinko viime viikolla, mutta häiritsin niin siinä Ylen lähetyksessä ja siellä mitä lukee netissä, että huonon maun huipentumiin. Esimerkkinä oli Baris Manko. Kassumessussa ei soiteta huonoa musiikkia. Kaikki mitä mä soitan, niin mä tykkään niistä oikeesti. Eikä täällä ole tarkoitus nauraskella minkäänlaisille esityksille, vaan mulla on ainakin semmonen näkemys, että jos jotain tehdään aidosti ja sydämellä, niin silloin se myös välittyy. Jos se vaan osaa, tai osaa ja osaa, mutta sillä lailla pystyy sitä lähestymään. Tänään on tämmöisiä kulttuuria, makuja, näkemyskysymyksiä. Joo, tässä pikkuhiljaa hiipimään rumaa kohti. Eli tuolla jatko tuolla yliopiston kadulla. Ja soittanen pari kappaletta. Ei nyt noita joululauluja pahemmin sitten tullut soitettua, kun sekin jäi sen ojaa sinne jonnekin. Mutta hetkonen. Pakkohan sitä nyt on sentään Francis Goyaa soittaa. On melko klassinen joululevy itselleni. Tätä aina on kuunneltu aika hyvää menoa.

Jahas, nyt ei jostain syystä kuulu tää Finyl ikään kuin toisesta kanaalista. Ai niin, kun täällä. Joo. Palasi.

Palare. Ei selityksiä. Minä lähden tästä kohta hiihtämään. Ostin nimittäin suksetkin tuossa. Joo! Hei vaan sitten. Pikkuhiljaa. Vähitellen. Tätä mitään.

Kuulan kassumessun kuuntelijat. Lähden tästä menemään, kuullaan taas ensi vuoden puolella. Kuullaan ja kuulostellaan, lähettäkää paljon kasetteja. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kaikille, ketkä on lähettänyt nauhoja soitettavaksi. Olette ansainneet suuremmoiset lahjukset ja onnen toivotut.

0: Mr. Show, Tom Sjöberg.
1: Kiitos paljon, hyvä.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitoksia.
0: Kiitos.

Näitä hyviä kappaleita.

tu m'en auras fait faire des conneries.

0: siinä saa Marjalla kyllä ja joo, on varaa mistä valita ja
1: Marjalla kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita ja eikä vaan vähän katsella. Ja mitä kaikkea se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet sä?
3: Pomon Brusen matkalaukuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä seuraa? Mitenköhän monta kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä
4: seuraa? Asiantuntijalle.
3: Kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä seuraa.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä. Joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

Ja nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästä? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa, vastasin pelkäämällä. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta lepäämään. Vähäsäären kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni menettävän niin kevymielisesti? Loruja, minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto, kun näin väärä säädä lihavana ja pyöränä hyppivän edes

Entä Oina? Hän on aina suututtanut minua tyveellisellä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä mitä mennyttä? Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huonompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saali, mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeat kuulua muiden synneistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestänsä, ankara pää. Näin keskustellen he astuvat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuossa yhivaltaisen kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä. Tiedä vain lujasta puolesta kuoma, äläkä yhtään hätäile. Voi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunningolla.

Nyt ovat Varis, Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masentaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

0: Se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa hukka.
1: Mutta määrä metsästä on uskollisena rohkeana, ja häntä alkoi kovasti pelottaa. Älä pelkää, kuolema muista rohkeana.

at a little church in the country not long ago,

Kiihtu, kiihtu, sanoi saamelainen. Mutta tässä, me keksittiin, tai oikeastaan Rantasen Esa keksi hyvän uuden energian kaavan. E on SA toiseen, eli meitä on kaksi Esaa tässä. Ja Pulliaisen Esaakin yritin tänne, mutta ei se on niin paljon keikolla, että olisi ollut kolme Esaa sitten. Joo. Ja mähän on synttiköitä soittanut koko pienen ikäni melkein, sieltä 70-luvun alusta lähtien melkein. Ja Rantasen Esa sen sijaan nyt vasta sekosi tuossa talvella noihin syntikoihin ja keräsi sellaisen pienen arsenaalin. Ja kyllähän se lähtee ihan oikeaoppisesti liikkeelle, että ihan sekaisin ollaan niin kuin musiikillisesti ja sitten loppua kohti se ehkä järjestäytyy sitten homma. Että lähdetään atonalisesta ja kakofoniasta liikkeelle ja yritetään päätyä niin kuin jalat edeltä maahan. Että tervetuloa ja SA toiseen on energiaa. Kiitos.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex Texasista, Jenkeistä, ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa. Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden Josken pahoin uneksii -levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähemmän tarkistettu. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHL. Pekko Käppi KHL-lineen siis. Sitten festi perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu, Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jos se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

Siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti ja Dania. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis balladi oli Ahmad Zahirin Käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on nyt aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekemään. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa, kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjä totta kai Asha Bhosle. Mutta ennen Ashaa siis Nakmaa.

0: Sina. Dime, Simpana.
1: Soi. Jälleen Höstfest. Esiintyjä. Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild, niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskon lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keittolounasta, vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja nämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 € ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja. Nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner, monessa mukana oleva heppu. Tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittu, kun mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tuota ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. gr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth nimisestä ääniteoksesta. Mutta ensin World Bank.

Jesus Christ.

onnea, taidat itseäsi pettymään. Näitä lauluja on, jotka mieleesi tuo, sen syksyisen metsän tai keväisen suon, maaseutupäivän tai kaupunkiyön, sunnuntain juhlan tai arkisen työn.

Meikällä valkaa täällä taas nauhat. Venyä ja paukkua. Siinä joka tapauksessa panssarijuna. Panssarijuna lauloi jääkaapillisesta täynnä marihuanaa. Ja panssarijunan voi myöskin nähdä ja kuulla Östfesteillä huomenna perjantaina. Bändi soittaa Trauma Bluesiksikin kutsuttua bluesmusiikkiaan. Oli tarkoitus tähän väliin soitella vielä lisää höstiesiintyjiä, muun muassa Ninni Forever Bandia, mutta mulla noi vehkeet nyt taas reistailee siihen malliin, että mä pystyn kopsaan. En pysty kopsaan Ninnin musiikkia, joten sori vaan. Ninni soittaa lauantaina. Tulkaa tsiigaan, niin kuulette sitäkin. Mutta onhan tässä tullut soiteltua taas paljon tulevan viikonlopun bändejä. Ja no mitä sitä nyt sitten? Voisi melkein Afrikkaan lähteä taas karkuun. Ja mennään Guineaan. Täräytetään Fatoubaria. Fatoubaria tiskiin. Tää naikkonen pamlaa fulaa. Fulan kieltä. Ja laulun nimi on hänen Linsan nimiseltä albumiltaan alasraita Naburelan. Puolisen tuntia kosteita vielä jäljellä tänä lokakuisena torstaina. Pysykähän kuulolla.

Can. Tietysti. Vitamiini C. Eikä Bamiasi levyn. Liekko tunnetuin Kibale. Käniltähän olisi voinut soittaa paljon muutakin, mutta soitinpas nyt tuon. Soitin sen takia, että huomenna. Perjantaina tuossa äsken äänessä laulussa ollut Damo Suzuki vierailee Höstfesteillä tämän network-systeeminsä kanssa, joka siis sisältää tai käsittää koko maailman ja maailmanlaajuisen muusikkoverkoston. Damo tekee keikkoja ympäri ämpäri palloa ja tekee niitä paikallisten muusikkojen eli sound carriersien kanssa, missä sitten ikinä kiertääkään. Ja HR ry:llä ja Höstfestillähän on ollut, ei HR ry:llä vaan sanotaan paremminkin Radio HR:llä sekä Höstfestillä ollut hieno tilaisuus järjestää tämä Damon keikka Höstfesteille, mutta sen lisäksi myöskin kiertue, joka starttasi keskiviikkona Turusta. Tiistaina oli Turku, eilen keskiviikkona Tampereen klubi, tänään Damo ja kumppanit Helsingin Korjaamolla ja huomenna tosissaankin Ilokivessä. Ja sitten on vielä lauantaina Porissa Validis-segmentti klubilla. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Toivottavasti ihmiset ovat käyneet sankoin joukoin katsomassa ja kuuntelemassa vapaata soittoa. Sehän on kokoonpano muuttunut joka kaupungissa hieman. Ja huomenna sitten paikallisia. Jos ei enää paikallisia siinä mielessä, että asuisivat Jyväskylässä, niin ainakin tavalla tai toisella Jyväskylän lähtöisiä tai Jyväskylässä vaikuttaneita muusikoita huomenna Damon kanssa lavalla. Räjäyttäjät yhtye ja kokeellisen musiikin legenda Keijo Virtanen myös lavalla. Olympiasplendidin Jonna Karanka, J.P. Koho ja Joel Kivelä. Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen keikka tulee olemaan. Eilen taisi tulla Radio HR:n taajuuksilta, eli näiltä samoilta, toi Turun keikka. Jälkilähetyksenä toivottavasti kuuntelitte, itse en ehtinyt. Mutta tässä alkaa aika lopahtelemaan kosteita numero 19 osalta. Kiitos seurasta jälleen. Kekäli mikäli teitä siellä taajuuksilla oli. Tulkaa Hösteille. Vittu mitä mainostamista. Joo, tulkaa. Siellä meikä Mannekin soittaa huomenna keikan sumuposauttajana. Ja no mähän on näissä lähetyksissä soittanut varmaan joka lähetyksessä vähintään yhden biisin, oman biisin, totta kai. Haistellut niin sanotusti omia pieruja. Ja ajattelinkin nyt päättää tämän viimeisen Höstfest-hehkutuslähetyksen soittamalla muutaman sumuposauttajan jamin, joita täällä kotona yliopiston kadulla on tullut vinot pinot nauhoiteltua. Tulkaa katsoa meikänkin keikkaa, jos vähän ehitte. Se oli joskus varttia vaille 9 huomenna teltassa. Ensimmäinen teltta esiintyjä. Tervetuloa lämpimästi paikalle. Color Dolor oli muuten samaan aikaan, että siinä joutuu sitten tekemään päätöksiä. Anyways. Loistavaa viikonloppua kaikille teillekin, jotka ette sitten jostain syystä tule Hösteille. Kuunnelkaa radiosta, HR radioi kyllä
kaikki keikat. Käsittääkseni kaikki keikat. Ihan suorana lähetyksenä, että hätä ei ole minkään näköinen, jos ei paikalle pääse, kun voi radiosta kuunnella. Mä sanon nyt moi. En tiedä milloin seuraavan kerran kosteita. Ehkä ensi viikolla, ehkä ei. Seuratkaa Facebook-sivuani, siellä pyrin tiedottamaan asioista. Mutta nyt oikein hyvää loppuviikkoa ja syksyn jatkoa. Heippa rallaa.

kaikki tiedätte tangomarkkinat, niin meillä olisi niin kuin tämmöinen toisenlainen tulokulma niin kuin tangoon sekä suomalaiseen meidän rikkaaseen tangoperinteeseen, että myöskin sitten niin kuin argentiinalaiseen ja sitten vähän chansoniin siihen mukaan ja niin edelleen. Jo se, että on strato kitara lavalla ja tango, ei ole ehkä ihan semmoinen yleinen yhdistelmä, mutta tässä se ainakin, no tähän mennessä on toiminut, katsotaan nyt toimiks enää. Ei voi koskaan tietää, mitä voi tapahtua. Mutta tästä lähdetään liikkeelle, lämmitellään Toivo Kärjellä, suomalaisella klassikkosäveltäjällä, tangosäveltäjällä. Ja tämä tulee sieltä jostain 50-luvun alusta, Muista minua.

silloin, kun et murheille hymyillä voi. Silloin en ole yksin, silloin taas olisin onnellinen. Silloin en ole yksin, silloin löytäisin.

sin. Silloin taas oisin onnellinen. Silloin en ole yksin. Silloin löytäisin rakkauden.

0: Toivo Kärki, muista minua. Ja niin, Orvo Kiitä eli Reino Helisman. Siirrytään toiseen. Mitä?
1: Niin, kun piti vain sanoa, että se seuraava. Kumpaan mä nyt puhun tähän?
2: Tähän. No puhu siihen.
1: Niin, että seuraava vaan sopii noin muuten näihin säihin. Säihin, kun se biisin nimi on Sateen tango.
0: Ai niin, toi olisi ollut hyvä. Mä en kekannut tota. 1-0 ykälle. Juonnoissa.

0: Punto Mononen.
1: Se oli muuten pirun hyvä spiikki siinä, kun mä soitin siinä. Se oli, olisiko se nyt 1-1?
0: No mä sanoisin, että 1-1. Mä ehdottaisin nyt tähän, mitä me tuossa kirjoiteltiin äsken biisilistaa, niin entäs tällainen toi La Ultima Kurda. Ja tangonhan on vähän semmoinen asia, johon on ristiriitaisia tunteita. Mutta tämmöinen niin kuin argentinalainen tango, taas verrattuna suomalaisiin, on tietenkin ihan oma juttuunsa. Ja me ollaan tutkittu ikään kanssa myöskin argentinalaista tangoa. Ja tää seuraava tulee 40-luvulta. Sellainen bandoneonisti, säveltäjä ja orkesterijohtaja kuin Aníbal Troilo kirjoitti monia klassikotangoja aikoinaan Buenos Airesissa. Ja tämä seuraava on hänen kynästään. Ja tämän aikoinaan ehdotin Anneli Saaristolle, että tässä olisi hyvä tango sulle. Ja Annelihan teki tästä myöskin hyvän version. Ja tämä on mun käytämä teksti, eli La Ultima Kurda, eli viimeinen känni.

Ja siellä mästä mä unta näen. Mun känniin hukutan ja tunnustan. Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, et sitä enää peittää voi. Kai muistat rakkauden, sen menneen kaukaisen, se unhon yöstä hiljaa soi. Sua sanat satuttavat ja yhä kiduttavat mun mallia puheissani. Vaan vanha lempi on, laimea bandone on, kuin viinilasin autuus. Mua hurmaa humala on päinotussa, se verhon vetää eteen sydämen.

kukutan ja tunnustan. Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, en sitä enää peittää voi.

0: Thème Sud-Amen. Anibal Troilo, la ultima kurda, viimeinen känni. Ja niin, siis Ykähän oli tässä keväällä Buenos Airesissa, mitä, 6 viikkoa keikoilla?
1: 2 kuukautta.
0: Ei kun 2 kuukautta.
2: 2 kuukautta siellä vierähti. Oli hienoa aikaa. Täytyy mennä uudestaan.
0: Mutta soititko tangoa yhtään?
2: Soitin. Esimerkiksi tän äskeisen. Esimerkiksi. Ja paljon muita, paljon muita. Se on niin pitkä juttu, jos mä kerron ne kaikki tangot. Että päivä riitä. Mut mites me tehdään nyt?
0: No, palataan, ei oteta toista Argentiinasta, vaan palataan suomalaisiin. Mennään taas vielä Toivo Kärkeen. Toivo Kärjen kultakausi, hän oli tietenkin 40-luku ja 50-luvun alku, mitä näihin vanhoihin tangoihin tulee. Topihan kirjoitteli siellä siis jatkosodan aikana Kannonnokassa myöskin melodioita ja monet hänen tutut klassikkotangonsa ovat jo niinkin kaukaa, mutta tämä seuraava Tule hiljaa, tämä on muistaakseni 40-luvun lopulta.
1: Kenen ne sanat?
0: Kenen nämä sanat? Tule hiljaa. Olisiko ollut Kerttu Musto? Nyt voidaanko me vetää tätä, jos me ei
2: tiedetä? Kerttu Mustosen sanat on.
0: Okei, no hyvä, Ykä. Joo, meikällä jo vähän alkaa toi. No mennään sitten. Kertun sanoilla. Tule hiljaa.

ilusión para llorar tu amor. Tässä on nyt sitten ihan omaa tuotantoa.

minut huomasi, kun siihen istahdin. Se vain huokaisi, kun se ymmärsi ajatukseni mun. Minä olin taas täysikuussa illan, kun nukahdin. Uneni unelmiin matkani vei, käsissäin kätesi sun.

Deixa-li un tamacassin consua, ma un elmoin. Kukin huokaisi, kun lakanani sua vielä tuoksuivat. Illastani häipyi varjo pimeään, niin sua mä halasin. Huuleni huulilles ikuisesti.

0: Lähtänyt pois, mun olit vain unessa. Kun heräsin, olit lentänyt pois, mun olit vain unessa. Kiitos, kiitos. Ja Harri voisi tulla tekemään yllätyksiä.
1: Älä sano sitä tohon äänensävyyn. Niin, katsotaan, onks patterita vielä.
2: No joo, siis Esan kanssa tuossa vaihdetaan vähän tota. Joo, pieni haitari, mutta mikit korkeat. Tota, meikäläisen laulurepertuaari on aina kuulunut myöskin sellaisia lauluja, jotka käsittelee muita aiheita kuin rakkautta. Ja tässä olisi yksi työttömyyteen liittyvä laulu, jo aika vanhempi viisu. Viisu nimeltään Ei oo, ei oo, ei oo.

Ei oo, ei oo. Mulla hommia, paino hirteen. Ei oo, ei oo, ei oo. Totuin päivän muoti virteen. Tuskin tuntisin äitisen oudon hepun, joka torkkuu aseman penkillä. Ehkä korjaisit minut kuin selkärepun, jossa

oli mulla tyttö kuin omenan kukka. Ja hän lupasi saapua ajallaan. Nyt on rahamiehin hunajatukka ja mun sieluni iäksi ajallaan. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla onnea, saati töitä. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla paikkaa viettää öitä. Tuskin tajuat tyttö, kun taskuuni sulla on sitä liinaa, hunajan valkeaa. Sitten jostakin etsin sen kossupullon, jossa ei ole.

sai huurteisin tähdin, mua saatella kaupunkiin lähteissä. Ei oo, ei oo. Sitten, siis Ykä ei kerro, ei kun kerrot tarinan, jonkun tarinan. En, kun toi sun on niin pitkä. Ykä luuli, että pääsee kahville, mutta voit ottaa kahvimukin mukaan ja voit samalla alkaa kertoa tätä juttua, koska tähän meidän prokikseen liittyy myöskin näitä Ykän tarinoita. Ja tässä olisi yksi tarina.

0: Kerran eräs ystäväni ei ehtinyt mansikkahilloon saakka. No eräänä päivänä tuon ystäväni kanssa päätettiin olla vaan, tekemättä yhtään mitään, sanomatta sanaakaan. Päätettiin, että kuunnellaan vaan niitä kaikkia ääniä, joita mun huoneesta kuuluu. Mutta puhua ei saanut. Yllättävän paljon on kaikenlaista ääntä. Minä kiinnitin huomiota patteriin. Sieltä kuului lorinaa. Mua alkoi naurattaa. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Sitäkin nauratti. No, ensinhän ne kaikki lorinat kuulosti periaatteessa ihan samanlaisilta. Mutta sitten mä huomasin, että ne onkin erilaisia. Ne on aika ilmeikkäitä. No nehän voi alkaa eri tavoin. Ne voi olla eri pituisia. Ja ne voi loppua eri tavoin. No sieltä patterista tuli yhtäkkiä sellainen älyttömän hieno lorina. Siis peruslorina, mutta rankasti tyylitelty. Mä jäin siihen odottelemaan, että koska se vetää sen taas uudestaan. Ja silloin mä tajusin ne tauot. Se patteri hyvin pitkälle pelasi just niiden taukojen kanssa. Oli lyhyttä taukoa, oli pitkää taukoa. Ja sitten oli jakso ilman tauon taukoa, niin et oikein hengästy. Ja sitten yhtäkkiä aivan oudossa paikassa pamahti tauko. Batam! Aivan hiljasta. Se tauko rupesi vaikuttaa jotenkin luonnottomalta. Ja mä jo ajattelin, että
1: onks tää tauko?
0: Vai onks se lopettanut hengittämisen kokonaan? Mut silloin! Lori, lori, lori, lori, lori! Se oli tauko! Yeah! Mielettömän hienosti esitetty tauko. Ja kaiken lisäksi se lorina, joka sieltä tuli, oli just se, mitä mä olin odotellut. Mä olin vaikuttunut. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Mä halusin tietää, että miten se reagoi tohon juttuun. Ei mitenkään. Se vaan tuijotti kattoa. Mä meinasin huutaa sille, että
1: hei, kuulit sä?
0: Mut sit mä muistin, mitä me oltiin sovittu. Ei saa puhua. Mä en voinut tehdä yhtään mitään. Ja kaveri vaan tuijottaa. Miten se voi olla niin älyttömän tyhmä? Mut sit se alkoi hymyillä. Ja oikein nautiskella. Vaikka patterista ei kuulunut yhtään mitään. Jääkaappi. Jääkaappi oli hurahtunut käyntiin. Se olikin kuunnellut jääkaappia. Ja totta kai, se nyt on sellainen materialisti. Nyt jääkaapissa tärisee maito. Maidon takana tärisee kananmunat. Ja kananmunien takana tärisee voi. Jauhot vaan sekaan, niin voidaan pitää lettukestit. Hei, löytyskö vielä jostain mansikkahin? Mut silloin mä repäsin jääkaapin johdon irti seinästä. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka. Tää on ihan eka kerta meillä tämmönen show. Kuunnellaan, mitä tuolta tulee. Saisiko sieltä jotain, mistä saisi kiinni?

elää ja odottelee aikansa. Kuolee ja muuttuu mullaksi. Ja ilmaantuu maailmaan taas ehkä osana sienestä. No joku poimii sen ja tekee siitä sienikastiketta. Lusikallinen siitä menee lapsen suuhun. Ja näin ihminen on taas mukana elämässä. Pienessä lapsessa, josta siitäkin aikanaan tulee multaa. Joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun, josta tulee multaa. Joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun, josta tulee multaa. Joka kasvaa sieniä, siitä tehdään sienikastiketta, jota menee suuhun, kunnes eräänä päivänä ihminen katoaa maapallolta. Lopulta kaikki elämä katoaa maapallolta. Se alkaa hehkua. Ja se

0: Ja siinäks se oli. Siiheksi kaikki jäi.
1: Mitä?
0: Sori. Ei pidä hermostua. Odottakaa. Kyllä se sieltä tulee. Jonain päivänä hitunen maapallosta yhtyy toiseen taivaan kappaleeseen. Siellä alkaa elämä. Prekambriinin kausi. Jurakausi. Kivikausi. Teollinen vallankumous. Ja sitten joku tekee sienikastiketta. Hiukkanen maapallo on siinä mukana. Sirunen jokaisesta meistä. Sehän on hyvää. Me taas mukana. Hyvää kannattaa aina odottaa. Kiitos.
2: Ja mennään sitten vielä muutaman laulun pariin. Tämä seuraava on, niin tämä taitaa olla 60-lukua. Ja 60-luvullahan oli tämä tangon, suomalaisen tangon semmoinen uusi tuleminen. Ja siellä oli yksi keskeinen säveltäjä, tietenkin Unto Mononen. Ja tässä yksi hänen kynästään lähtenyt klassikkotango, Erottamattomat.
3: Meitä ei kukaan voi koskaan erottaa.

Ulta Mononen, Erottamattomat. Tulee kohta joku näyttää kelloa tai semmoinen näyttää semmoista digitaalista. Aha. Niin. Tuut sä nyt pari minuuttia vielä. Aha. No okei. No sehän tuli sieltä. No mennään sitten. Mennään sitten yksi Olavi Virran biisi, joka ei ole tango, mutta niitä Virran viimeisiä levityksiä 60-luvun alusta, eli Heartaches. Viiltää. Niin, ja onks täällä hyviä viheltäjiä? Tässä on vihellyssoolo. Ykä ja minä ollaan tosi heikkoja viheltäjiä. Et sieltä sitten, otetaan sooloja sitten sieltä. Okei. Okay.

0: Olavi Virta. Virta.
1: Harri Saksala.
0: Yrjönä Sauros. Kiitos paljon ja oikein hyvää kesän jatkoa. No niin. Kello 16, eli aivan tuota pikaa alkaa Kaisa Salmen Veripelto-esitys tuolla koirakentällä.

Infotelta saa tarkempaa tietoa ja ohjelmistoa, voi ostaa sieltä sellaista käsiohjelmaa ja näkee, että mitä tapahtuu missäkin. Sitten sieltä voi ostaa jättömän oheistuotteita, kasseja, pinssejä, paitoja, erinäisiä vaatteita ja CD-tä ja C-kasettia ja mitäköhän kaikkea muutakin siellä vielä myynnissä. Menkää ihmettelemään. Tukekaa tällaisen ilmaistapahtuman järjestämistä. Tällainen järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Ja nyt kohti Veripelto-teosta tuonne koirakentälle.

Terve vaan kaikille. Ja tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen Äskustoo. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä oon ollut vähän lomalla. Pari viikkoa on ollut tässä paussia. Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuuma on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä. Soi vanha tuttu East Virginia. Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo, Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo-flavaa tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you know?
2: Right.
1: Yeah.
2: Check it out. What's up, girl?
3: Ain't none chillin'.
2: Yeah. What's happening?
3: Slang them things, you know?
2: I heard you need some help.
3: No, I'm gonna get with you though.
2: All right, girl.

Vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog Day vuoden 90 Frizzle Fry -albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirockissa. Olisiko ollut 98 jotain niinku sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelen sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niinku ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päällä vaan edusta tietysti ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sit kun keikka lähti, tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmonen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niinku alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niinku ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katoin sieltä sen loppukeikan. Ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days, back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live-taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin kuin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin kuin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niihin se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestäsi tai jostain niin kuin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä en, tää on aika, mä vaan tässä ääntelen.

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivinä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Coxonkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli, 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Coxon jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

Thank you.

merellisiin tunnelmiin. Päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach. Heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin toinen näistä hepoista on tuottanut muun muassa El Perdel Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin. Ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu. Kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän, no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva. Ammutahan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koitan. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite, Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Sere Mende oli tuo äsken kuultu. Chibale. Ja se on... semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden. Ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita, radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa. Ja palataan asiaan parin 3 viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Mo Special Clubeissa.

muistaakseni. Kai tämä stankku on. Niitähän paljon Robert harrasti jatsstandardeja. This is around midnight. Over and out. Mitä vittua mä puhuin tossa? Robert Wyatt harrasti. Ja kun se olisi kuollut. Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia. Mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan. Lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus.
kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta,
Ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää. Luonnon luonnos. Kysy lähtemällä.
Näet, onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkinarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoavat.

saatte tätä kuvaa, mietit, missä oli tyydytystä, on nyt purkauksia. Käyvät silloin ja palaamme takaisin. Saippua kuplat puhkeavat. Kuolema on läsnä, jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan. Palo on juuttunut ilmastoon.

substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryöiden köynnösten alle, katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen sanallinen?

Kristi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaralaiset neulankistot, olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille, koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä tuhkia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istut minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuinen. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme, näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla äiti. Rökkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkinta.

Ilmassa liikkuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylätyt tuhkahuulat odottavat ei-toivottua tuopuoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken olevan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liikkuu eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, joka olet uskova. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

Anna sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes groteskit äänet.

totuuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaineaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskukset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun laille. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin. Mielen avaimen, jottei meitä enää lukita.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan lyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heikin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

syksyn ropinoista. Hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkaita, jotka repivät sinua. Sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan. Ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut. Vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa. Autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Sí, estás.
1: I Loki, mikä meininki! Ollaanko me valmiita iltaan? Loistavaa, meillä on loistava ilta luvassa teille kaikille. Meillä on älytöntä settiä täällä tänään. Meillä on yläkerrassa Beatty Lunsens vetää loistavaa settiä. Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerras alkaa seuraavaksi? Oikein! Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerras on kanssa Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetää setit kuka muukaan kuin Jesse. Jesselle. Come on, tiimit! Aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, eiköhän olla valmiita. Okei. Ruger Hauer!
2: Jees, kyllä, eikä vittu on meininki. Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaisten vuorten takaa. Me ollaan Ruger Hauer. Kiva olla täällä tänään.
1: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
2: Boom, hala! Boom, hala! What up? Onko hyvä meininki?
1: Aseet ilmaa.
2: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä, se syvenee syksyllä erektuus. Jos monitoreihin lisää soundia, what up?

0: Yhtä. Kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuks nää räpit tonne yleisöön, mutta jos lavalle sais monitoreihin vokaaleja.
0: Aukas ne monitorit ja päästään vetää hyvä keikka. Nyt on vähän tuskasta. Mä oltin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin mitään.
1: Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tähän monitorin lisää.
1: Tässä on lujempaa, pahiljaa.
0: Mä oon jokaisen miksaajan paine jainen.
1: Miten yeah. Vois laittaa lujempaa, sanoo yleisö.
0: Swag.
1: Yeah. Yeah.
0: Hei, hei.
1: Hei,
0: katsotaan. Hei, hei, tää on nähty ennenkin. Moni teistä tietää tätä biisiä. Tää on pistetty niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen elämässä, jotka hyppää.

0: Kiitos kaikille, jotka on tullut messoille.
1: Minun pyörittää.
0: Mä olen Enkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu teidän kaupungissa muutamaan otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmat. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaksi Lutakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venäjä, meillä on bändipalaveri. Voitte sitten puhua minkkeihin bändipalaveri.
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?
1: Tää biisi niin mä haistun Karjala. Swag. Tää kertoo siitä, että mä tunsin tänä aamuna, mutta mä puhun huomenna aamuna. Kun mä oon kaikista teistä.

0: Hoi sama mielialaa. Kato mua. Hoi sama mielialaa. Kiitos kuvossa.
1: Jumalta itse, jossa perheessä pidä leijonaa.

God, the Battle Ninja, you souls! Fucking flex that shit!

0: soolo ja huomenna jäävät himaan.
1: Ja soittaa tänään Jesse-yhtyeessä Lauri Hällinen, what up?
2: Hällinen, hieno mies.
1: Hällinen, kova mies, minkä se. Hei, jos jolla on vettä, niin haluatteko antaa mulle vettä? Mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Minun naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää toimii vanha-aikainen palokunta. Kädes kädes.
1: Saas mä pitää tän? Kenen vc? Saas mä pitää tän? Kyllä. Haluatteko kuulla lisää?

0: Kaiken Erik Sus! What's up?
1: Mä täytyy mainita, että

0: kunnanjohtaja laittoi mulle sähköpostiin, että me ei olisi pitänyt pyytää lupa niiltä tuohon paitaan.
1: Tää on tällä hetkellä laiton tää meidän Puumala-paita. Se ei saa enää myydä.
2: Eli hinta tuplaantuu. Me seuraava

0: en tiedä kuulusta mennä tolleen vai ei, mutta se on silti hyvä.
1: Sillä ei ole mitään väliä. Ei niin. Antakaa iso käsi Kalifornian kekelle. Virtuosi.
2: Haluatko tässä kuulla lisää biisejä? Meillä on ihan järjetön määrä niitä.
1: Seuraava biisi kertoo krapulasta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä lavalla.
2: Katso!
1: Mä toidon, onko se siirtynyt jo pois?
2: Sattuu jo puolella.
1: Tää biisi kertoo sinne, että eläminen sattuu, mutta sillä ei oo mitään väliä. Tän nimi on Carmina Burana, eli karmiva krapula. Ja kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä kerkes soittaa meille.
2: Tälle sivuttaa.

0: Hei, erittäin iso kiitos
1: Kalifornian Kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Tää oli tosi siistiä ja tehdään varmasti uudestaan. Antakaa Kekelle, Herra Jeesus, kiitos!
2: Onko teillä hiki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
3: Jamaican right now, man, what's gonna go on?
4: Rastafari!
3: You must go, Milan, the Pavelita!

0: Oulun soitin meidän isoin biisi.
1: Tää oli meidän isoin biisi uusi.
0: Paljon kello on? Onks se niinku, onks sen verran voida lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kivaa tänään?
0: Ei meillä oo enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kivaa tänään? Vittu hyvä. Vittu hyvä. Haluatko kuulla meidän dokaan?
0: Haluu, haluu, haluu, haluu.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos DJ Q-Soul. Kiitos teille.
1: Tjö, tjö, tjö. Dear friends, come close. Now we have newest nev wave of Finnish heavy metal, Garfield Steel!

0: Mas a tua cabana!
1: Shut up!

escape your fate. Extinction.

0: hyvä festari yleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti Garfield Steel?
1: Rakkaat ystävät, kiitos.

Sí,

tuska häviää. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan. Vielä anteeksi annan, vielä rauhan saa.

vielä heikot perimaan. Vielä joskus suru haehtuu, vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoriin mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

Kiitos. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kanssa kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

0: Jees, jees. Annetaan aplodit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehelliset aplodit. Alright, alright. Tada. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan aplodit Arelle suoraan Jyväskylän getoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauskaa tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Yo.

Tarvii aivan niinku happee. Jee! Hyvä! Vitali kaula vaan. Ja pisse tulee. Näin on. Pistä scratching. Moikaa, pyydetään ilmaan. Vielä kerran. Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin. Kello 20.45, leissi aukeamiseen vartti. Olo ei oo skarppi, känni lila liian tukeva. Juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne? MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa. Joten elektronit esille ja tiskille tilaa. Hanat auki, nyt

no niin kuin mielen vikane. Eli siis tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heittu olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle. Vaan siksi, että mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikea teko on juosta karkuun.

vähän liikaa se viimeinen aistii. Matka Aten kämpille yhtä pysty painii. Suoraan linjaa en voi senttiikään edetä. Täden freestylaa, et mä pysy hereillä. Viimeinkin perillä ja huomaa, että on kupila. Vaita majoneesissa ja naama ihan.

asiakasihanne. Aina kun tupleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet pekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Portsa oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane! Mane, I call you, man! Monet mun känni jäljöini loukkaavaks kokee ja heittää mut pihalle, niinku Placey Poke. Tähän täytyy lisätä, et se on helvetin hieno.

kun mielen pikanne. Kiitos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Play forever! Kiitos Larrenke. Ei vieläkään porttikieltoa.

Meillä kettokokki! Saas mä biittiin vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja kettokokki. Ei. Mä nyt vähän me

0: Karse vie tähän ravintolla, se on läsiksen ala kartee. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here.

ottaa läskisoosi. No ei! Täällä ruoka ei oo karsee vie. Tää ravintolas on lähtiksen alakarte! Oho. On.

0: siinä, no ei. Täällä ruoka ei oo karsee, vie tähän ravintola, se on lähtiksen ala karteen. Yeah. Ei se mitään. Hyvää keitto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC, suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyhitään kuolla.
1: Ei, ei. Varjesta Jyväskylä. Annetaan aplodit tässä. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän ketoista. Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

aromiin. On aika laittaa uutta aromiin. Vähän suola ja musta pippuriin. Parempi varo, kun astun talo. Sillä on sekasin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tietää, mun

0: Boom, boy.
1: Alrighty. Make us mad again. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pieru. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pieriskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

viitin. Kun minä sanon lotto, te sanotte jokerit, lotto, lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi, lotto, lotto.

kyllä. Ja jos sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysin silleen, että me tuu Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätki, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään oman kainaloon. Joo. Tuskin kuka vastaa väittää, maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha. Uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii, siirryn miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii, otan kohta haulikon esiin.

kiitosti, kiitosti. Alright, alright. Me kuuntelin yks päivä Yle X Raatia ja Mariko haukkui ton biisin vittu pystyyn. Tää on ongelmia biisi, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes, yes, yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, ja tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: Não, papai.
1: All right. Alright, seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: sí. Mira esto.
1: Alright, heitetään lapilainen Scarface. Alright, mut meikä tarvii teidän apua.
2: Ota suudella. Kuole sokeri tauti, koike gangsteri.
3: Tuo varullas!
4: Yo, let me say what I came here to say.
2: Silti luulet olevas joku talipeli. Mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli.
5: And it goes like this.
1: Alright, alright.

All right, se oli sitten gangsterrappi. All right, ja seuraava biisi. Mennään tätä naisille.

0: ja paksut pimut.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

All right, heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? All right, vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi, vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa on vikana on se, että vittu, tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään, uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu, ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu, vähän niinku, all right, vähän niinku jotain. Semmosta.

että maailma yrittäis meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Alright, aloitetaan. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin meikä kyllä mielellään ottais siitä. Olkaa. Alright, lähdetään liikkeelle.

Yuvangula. Yuvangula. All right, tää seuraava. Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tää menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

0: tequila, pico. Combina sano pico, persa no tequila, pico, pico. Combina sano llevas, te sano tequila, llevas, llevas. Vale, rakka, te llevas kilan, sodan kilan, pikku kilan. Alright, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin pois. Kiitoksia Jyväskylä, kiitoksia.
1: Yksi ja kaksi. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Hoho. No niin. Seuraavaksi pistetään pillit pussiin ja nuotit nippuun niin sanotusti. On luvassa konemusiikkia.
2: Kyllä. Lavalle. Kohta astuu Dr. Robotnik, Helmi-levyjen Arvel Engine, suuren yhtiön rosterin uusimpia sainauksia. Te olette etuoikeutetussa asemassa, kun pääsette nyt kuulemaan pitkästä aikaa Dr. Robotnikin livenä. Pyytäkää me Dr. Robotnik lavalle aplodien
1: Robotnik kerran. Lavalle aplodien saattelemana. Yeah.
3: Kiitos. Taitaa kuulua vasta monitoreista. Vai kuuluuko sinne uloskin päin jotain? Ilmeisesti ei hirveästi. No, katso se on. Lähdetään liikkeelle sähköä ilmaan.

Kiitos. Sukelletaan. Sukelletaan avaruuteen.

0: Kiitoksia, hyvät ihmiset. Oli mukava soittaa teille tänään täällä. Päästetään harmaa ghetto lavalle. Kiitos vielä kerran.
1: Alo presidente!
2: Patria libre!
1: Patria o muerte!
2: Venceremos!
1: Venceremos, compañero presidente!
3: Kaine haimaat!
2: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
1: Ei Hans. Armoa.
3: Aber heute ist Jyrok ausverkauft!
2: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
1: Uskomatonta!
3: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
2: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muukinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
1: samaten
2: käyttää myös...
1: Samaten nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
2: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
3: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen, kaufen, kaufen, kaufen.
2: Eli ostakaa.
1: Ostakaa, ostakaa, ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
3: Ja, aber wir haben schon lange geredet, wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen, und zwar Finnischer Tango.
2: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin Jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen!
1: Ville Leinonen!
3: Rein in die Tüte!
4: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Vau. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi ero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tää on vielä työn alla tää kappale. Tää ei oo ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku.

us we blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillai, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksatte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.